0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

вярваш на никого. И за теб Бога е любовта. Знам, много други раниха те с лъжи. Замълчи, всичко без дума.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото.
2: Здравейте! Време за предаването Доктор Здраве. Аз съм Мария и днес ще говорим за една много важна тема – за екранното време и децата. Твърде раното и прекомерно излагане пред екран оставя негативен отпечатък върху развитието на децата ни. Използването на устройство в здравословни граници е напълно постижимо. И тъй като малките нямат умения за самоконтрол, това изцяло е наша отговорност. По темата днес ще разговаряме с Арпи Анжелиан Масихи, магистър логопед, докторант и асистент в катедра логопедия в Софийския университет и собственик на логопедичен кабинет Арпи. Добре дошла!
3: Здравей, Мария! И на мен ми е много приятно днес да бъда с теб и всички наши слушатели.
2: Уважаеми родители, наострете слух, защото ще говорим за това как да организираме и да контролираме екранното време на децата според възрастта.
3: Да, наистина, Мария, това е една много важна тема, която касае всички родители. Винаги, когато съм обсъждала тази тема, колко екранно време имат децата и съм питала родителите им, те изпитват огромно чувство за вина, така да се каже, да признаят какво се случва, защото в нашето динамично ежедневие всички знаем колко е трудно и понякога просто даваме телефона или таблета, за да можем да си откраднем едни 10-15 минути, които да можем да свършим някаква работа, докато детето просто се занимава с този екран. За съжаление, обаче понякога контрола бива загубен върху тия 15 минути и те неусетно стават едни 40-50 и повече време за детето пред екрана, без да се усети родителя. Така че ми се струва, че тази тема е много важна да бъде обсъдена без вини и без излишни нахоквания, така да се каже, и критика спрямо родителите. Би било важно да се знае, че всяка възраст има оптимално време, което е, така да се каже, хигиенно за престой пред екрани. До 3 годишна възраст е прието да нямат никакво екранно време. Поред мен това е почти невъзможно в сегашния живот, който водим, защото всички просто си държим телефоните почти постоянно в ръцете. Дали сме зависими или не, това вече е друга тема, но в момента да поговорим върху това, как това влияе върху децата и как ние да контролираме цялата тази ситуация.
2: Препоръките на нашия здравен специалист в този аспект ще чуете след малко. Това е предаването Доктор Здраве.

0: здравето на духа и тялото.
1: Вие слушате предаването Доктор Здраве. Днес разговаряме с Арпи Анжелиан Масихи, логопед и докторант в катедра логопедия на Софийския университет. Темата е как да организираме и да контролираме екранното време на децата според възрастта и техните нужди. Нашият разговор продължава сега.
2: Като един от съветите, които могат да дам, е много е важно екранното време да не бъде обвързано с хранене. Т.е. по време на хранене, по време на ходене до туалетна, да кажем, и съответно преди приспиване, да не бъде част от ритуала за приспиване на детето. Това са едни зависимости, които се обвързват с седенето пред екран, които в един момент излизат извън контрол. Т.е. ние сме имали пациенти, които са на много висока възраст, да кажем 8-9 годишно дете, което не може, не желае да се храни без да има таблет пред себе си. Което не се е случило за един месец или два. Това е, така да се каже, зависимост, която е създадена във времето от много ниска възраст. Ето това са нещата, които родителите трябва много да внимават. Съответно, ритуала при приспиване да не включва екранно време. Тоест, непосредствено преди заспиване не може детето да бъде облъчвано, така да се каже, от екрана. Това превъзбужда прекалено много нервната система и детето дори да заспи, мозък му продължава да е буден, така да се каже, много грубо елементарно го обяснявам, но ми се иска да бъде достъпно и разбрано много категорично, че това е изключително.

0: вредно за децата и за нервната им система. Това превъзбуждане от екрана преди заспиване. Също така, по време на хранене тази зависимост, много от родителите знаят. Отиват на ресторант, за да се нахранят всички спокойно, слагат таблет. Отиват в хотел, за да не се безпокои, нали, целият народ, който е отишъл да яде в ресторанта, бам, веднага си слага един таблет, колкото да си избута това хранене. Но, мили родители, това създава страхотна зависимост, която играе много лоша шега по-нататък.
1: Уточнихме физиологичните фактори. А как екраните влияят върху психиката на децата ни, ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаването Доктор Здраве.

0: духа и тялото.
1: Екранното време и децата. Това е темата на предаването Доктор Здраве днес. Разговаряме с магистър-логопеда Арпи Анжелиан Масихи. Можем ли да контролираме екранното време на децата? И как тези устройства въздействат на тяхната психика, ще чуем сега.
2: Много често родителите споделят, че децата им са, цитирам, в истерия, изпадат в истерия, нервни кризи. Какво се случва? Не мога да го контролирам. Не знам от какво е причинено. Когато поговорим малко по-дълго, се оказва, че да кажем детето е престояло пред екран повечко време и родителя не може и не се сетил да зададе въпроси от сорта на гладен ли си, жаден ли си. А детето увлечено в екрана, то тази физиологична нужда е отишла назад. Самото дете, което говоря, да кажем, на 2 години, на 3 години, на 4 години, то не може да свърже тази своя нервност и импулси с глад, да кажем, или с нужда от ходене до туалет. Така че ми се иска също една препоръка да дам. Винаги първо минете през физиологичните фактори, които могат да повлияят на нервната система на детето ви. Тоест, това е дали детето ми е гладно, дали е жадно и дали му се ходи до туалет. И разбира се, ако детето тръгва да се разболява, то също има едно по-нервно поведение. Но ако се замислим, ние самите също имаме такива неразположения, когато не се чувстваме добре. Аз, да кажем, не съм аз, когато съм гладна. Така че съвсем обяснимо е, нашите деца също да не се чувстват в добра форма, ако са гладни. Но те не могат да го изразят с думи. Тоест не може да каже, мамо, нервна съм, дай ви да ям. Те не могат да направят тези връзки. Така че възрастния е в ролята на инициатора да се погрижи за физиологията и тези нужди. След това вече идват, разбира се, емоционалните потребности, детето как се чувства и какво се случило. Но екранните минути много влияят на това ние да, така, да забравим и да не обърнем внимание на тези моменти и те съответно да повлияят на цялостното поведение на детето, а пък и нашето след това да стане по-нервно и съответно се затваряме в един омагиосен кръг, който е в ущърб на всички.
1: Има още какво да чуете по темата от нашия здравен специалист. Останете с нас, връщаме се след малко.

0: За здравето на духа и тялото.
1: Екраните и децата. За това говорим днес в предаването Доктор Здраве с магистър логопеда Арпи Анжелиан Масихи. Сега следва нещо важно, на което е добре да обърнем внимание.
2: Другото, което бих искала да споделя, е, че не е толкова проблема в екранното време, колкото детето как прекарва пред него. Тоест, ако седнете с детето си да гледате някой анимационен филм заедно и коментирате заедно с детето това, което виждате и се преживявате емоционално това, което виждате, това е един всъщност страхотен момент общ между родителя и детето и създаване на едни страхотни емоции и връзки, които са всъщност много полезни. Така че винаги, когато искате да пуснете нещо, което да гледа детето ви, помислете дали да не седнете с него и да споделите тези емоции, да поговорите върху това, което виждате и да създадете един хубав диалог, в който да стимулирате говор на детето си, да натрупа още повече речник и съответно да имате едно качествено време заедно с детето си. Сега идва лято. Нещата стават много по-сложни, защото родителите губят малко повече контрол върху децата, децата лежат на село при баби, дядо си и така нататък. Силно препоръчвам наистина да помислите върху това какво ще се случва с децата си и колко време ще прекарат през екраните. Важно е също така да има родителски контрол върху съдържанието на това, което се гледа. Аз смятам, че трябва не да забраняваме ползването на тези устройства от децата ни, защото те живеят в това време, в което всичко е свързано с тях, но ми се иска през това ползване и разрешение от родителя децата да ползват разни приложения, да мине едно възпитание относно това какви опасности дебнат в интернет, в пространството и в социалните мрежи. Важно е децата да знаят съвсем просто да им се обясни, че не всички хора са добри и че не всички хора имат добри намерения към тях. Да бъде обяснено да не се пращат снимки, да не се пращат адреси. Ако ползват Viber, в това няма нищо лошо, но да има култура на ползване на тези устройства, най-вече за безопасността на децата ни в това пространство, което е много реалистично и наистина дебнат много-много неприятни и опасни ситуации. Мисля, че всички се сещат конкретно и за какви неща говоря. Просто е много важно тези неща да се говорят с децата. Те имат достатъчно разбиране, за да могат да възприемат границите и на това, кое е опасно и кое не.
1: Има още какво да чуете по темата за екранното време и децата. Затова ще продължим и следващата събота нашият разговор с Арпи Анжелиан Масихи. Аз съм Мария, благодаря ви за вниманието и ви пожелавам приятен ден с най-добрият микс от песни. Бъдете здрави!

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс.

0: πλάκα κάναμε. Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
1: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение още сега.

Да. Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще провери на място готовността за започване на текущ ремонт на общо 57 км от международния път Е-79 в областите Видин, Монтана и Враца. След обед край врачанското село Кръводер регионалният министър ще провери каква организация е създадена за предстоящия ремонт. Край селото ще бъдат ремонтирани 8 км от първокласното трасе, а в областта ще бъдат преасфалтирани още 2 км от обхода на Враца при входа на града. В областта Видин ще бъдат ремонтирани 26 км между Димово и Белотинци, а в област Монтана 8 км между Белотинци и Смоляновци и 13 км от обхода на Монтана до село Сумер. Очаква се ремонта да завърши до края на юни. До тогава ще има и промяна в движението през северо-западна България. На места ще има пренасочване на трафика през обходи, а на други ще се разделят товарните от леките превозни средства. Мащабно предвижване на военнослужещи и бойна техника започва днес до 13 юни по път и железопътната мрежа в страната във връзка с международното тактическо учение с бойни стрелби на учебния полигон Корен край Хасково. В учението ще участват военнослужещи от сухопътните войски на

0: България, Румъния, САЩ, Турция и многонационалната бойна група на НАТО в страната. Всички колони с автомобилна техника ще бъдат ескортирани от екипи на служба военна полиция. Въоръжените сили на САЩ са нанесли удари по цели в Южен Иран, включително лодки, за които се предполага, че са се опитвали да поставят мини, както и ракетни установки, съобщи Централното командване на американските въоръжени сили. Оттам определиха действията като отбранителни по време на продължаващото примирие. По-рано местни медии съобщиха за експлозии в района на иранския град Бандар Абас и в крайбрежни зони близо до Ормузкият проток. Сделка с Иран остава постижима в рамките на дни, въпреки новите американски удари по ирански обекти, които поставиха под съмнение крехкото примирие, заяви американският държавен секретар Марко Рубио в Джайпур по време на официалното си посещение в Индия. Ударите са нанесени в момент, когато ирански преговарящи са пристигнали в Доха за нов кръг преговори за прекратяване на конфликта, предизвикал иранската блокада на Ормузкия проток. Рубио е категоричен, че протокът ще бъде отворен по един или друг начин. Това, което се случва там, е незаконно, неустойчиво за света и неприемливо, заяви той. Президентът Доналд Тръмп, по думите на Рубио, или ще сключи добра сделка, или няма да има сделка. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. ЦСКА 1948 си осигури сребърните медали след нулево равенство с шампиона Левски в матч от последния кръг на Първа лига и ще играе в Лигата на конференциите през следващия сезон. Двата отбора си размениха по няколко ситуации, но така и не успяха да стигнат до победен гол. Това бе последният матч на Георги Костадинов със синята фланелка. Халфът слага край на активната си кариера и ще вземе поста спортен директор на Левски. Лудогорец победи с 1-0 ЦСКА София в Разград. Отборът беше воден от Микаел Старе, който замени старши треньор Пер Мартиас Хьогму на резервната скамейка. В 83-та минута гол на Йоанис Питас беше отменен заради засада. В 4-та минута на допълнителното време Ивайло Чочев отбеляза единствения гол, осигури успеха за Лудогорец, който завършва трети и ще играе от дома срещу Локомотив Пловдив, бараж за класиране в Лигата на конференциите. ЦСКА София е четвърти и ще играе в Лига Европа след спечелената купа на страната. Днес ще се радваме на предимно слънчево и топло време. След обяд ще има и времени увеличения на облачността. Само на отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб да умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. За София около 27, по Черноморието между 22 и 26 градуса. В планините също ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност, но само на отделни места, главно в Рило-Родопския масив, ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. До 16 часа за премахване на крайпътна растителност по автомагистрала Тракия в участъка между 87 и 90 км в платното за Бургас временно се променя организацията на движение. При изпълнение на дейностите поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът преминава в активната. Шофирайте внимателно в участъка.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: 7 часа и 9 минути. Добро утро в сутрешното предаване, сутрешния блок на радио Веселина Капучино. Здравейте от мен, Милен. Календара показва 26 май, вторник. По усещане и реалност обаче си е чист понеделник заради кратката работна седмица, която ще имаме тази седмица. Вторник до петък ще си поработим. В този хубав делничен ритъм започва сутрешния блок на радио Веселина. Разбира се, в следващите два ефирни часа информация полезна за вас, много-много хубаво настроение и музиката, която е гарантирана от нашия ефир. Както Лили каза и в новините, и в прогнозата за времето, топло време ни очаква и това е абсолютно в синхрон с аномалиите в Западна Европа. Знаете, там мощен топлинен купол донесе истинско лято посред май. В Великобритания и Франция температурите гонят рекордните за сезона 35 градуса, така че жегата идва и насам очакваме я. И разбира се, синоптиците обещават следващите дни малко аномалии, дъждове и така нататък, но капризите на времето, особено в пролета, няма как да ги подминем. Обещавам ви добро настроение, както казах, и даваме старта на хубавата музика. Това е Капучино, 7 часа и 10 минути.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: психология.
1: Най-добрият съвет от детството с радио Веселина.
2: С подкрепата на
3: shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
1: И със съдействието на
4: Комсет. Играем и се забавляваме заедно. С детски магазини Комсет. При нас всеки ден е ден на детето.
5: Съвсем наблизо е и 1 юни. Радио Веселина прави своята кампания във връзка с Деня на детето. Спомняте ли си думите, които често са ни казвали като деца? Бъди добър човек, учи се, за да успееш,

Не отлагай за утре. Онези прости, но важни уроци от мама, татко, баба или дядо, които помним и до днес, включете се в играта на Радио Веселина за 1 юни и ни кажете кой е най-добрият съвет от детството, който е до днес ти помага в живота. На 1 юни раздаваме много и страхотни награди, ваучери за оригинални маратонки и игри за твоето дете и цялото семейство. И така, време е да активирате вашата фантазия и да си спомните по-скоро паметта, да активирате, да си спомните това, което и до днес ви помага в моментите за подкрепа, за важни решения от детството и до ден днешен. Важни са тези неща, така че нека да се върнем назад във времето. А ние се връщаме към хубавата музика. Добро утро в 7 часа и 17 минути от сутрешното информационно предаване на Радио Веселина Капучино.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
3: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или переяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
4: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки.bg ви очакват най-горещите марки на

0: много други. Защото Обувки.бг знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки.бг, в приложението и в магазините. Обувки.бг знае.
1: Сега в Била. Вземи баничка с сирене за 30 цента. Печено кюфте или кебабче българска ферма 86 цента за брой. И кашкавал от краве мляко Невенна 750 грама за 5 евро и 11 цента. До 27 май в Била.
2: Ти, къде изчезна?
3: В Paradise Center и съм бясна.
2: Какво пак?
3: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
2: Тръгвам веднага с стария си iPhone.
4: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Paradise Center. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
5: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
6: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
7: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
6: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
7: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
6: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
7: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
6: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Торнето.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Събуждаме се заедно в Капучино тази сутрин и 32 минути след 7 часа е време да чуем нещо позитивно, като добрата новина, която Лили ни е подготвила. Добро утро, Лили!
2: Добро утро на теб и на всички наши слушатели и най-вече на слушателите ни в Смолен, защото този прекрасен родопски град ще стане с още по-чист въздух, въпреки че в Родопите колко да е толкова още по-чист въздуха, с зелени тераси върху покривите.
1: Трябва да направим турне там, за да ги видим на живо.
2: Така, община Смолен стартира изпълнението на проект «Зелени мерки в градска среда за по-чист въздух в град Смолен». Ще бъдат облагородени и озеленени 73 кални петна в различни части на града, както и ще бъдат изградени зелени покриви върху терасата на съществуващи гаражи до административната сграда на общината. Предвиждат се подготовка на терените, засаждане на подходящи растителни видове, укрепване на съществуваща дървесна растителност, затревяване на площите. Част от терените ще бъдат изградени и поливни системи, включително интелигентна система за управление и наблюдение на поливането, което ще осигури ефективна поддръжка и дългосрочна устойчивост на зелената инфраструктура. Очакваните резултати от реализацията на проекта на община Смолен са възстановяване и облагородяване на над 72 декара зелена инфраструктура, която ще допринесе за по-чист въздух и по-добър микроклимат в град Смолен. А за още добри новини от страната, четете сайта ни radioveselina.bg.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на

0: За всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо.
1: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите.

0: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700-16600 или Bodyvan.com. Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи. Матраци Блян.
4: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
2: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
4: Матраци Блян.
2: За да се събуждате с усмивка.
5: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
6: Веселина Ретро.
5: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
7: Амикоактив допринася за поддържането на нормално кръвно налягане, сърдечно здраве и сърдечна функция. Амикоактив за нормално кръвно налягане.
5: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Продължаваме сутрешния блок Капучино. На вълната на музиката е няколко горещи новини от световните и родните класации. Започваме от Лас Вегас, където се проведоха американските музикални награди за 2026 година. Големият победител на вечерта е корейската сензация BTS, които грабнаха приза за изпълнител на годината. Те отвяха бруталната конкуренция в лицето на Тейлор Суифт, Сабрина Карпентър, Хари Стайлс и Леди Гага, като взеха и наградата за песен на лятото с сингъла си Swim. Истинският пробив и изненада на вечерта обаче е 20-годишния инди-изпълнител Somber. Той спечели отличията за най-добра алтернативна песен и албум, а от сцената сподели, че е написал хита си Back to Friends съвсем сам в стаята си, преминавайки през много труден тинейджърски период. Наградата за песен на годината пък отиде при анимационния хит на Netflix Golden. В същото време нашата звезда Дара продължава да пише история след безапелационната си победа на Евровизия в Виена. Изпълнението на хита Бангаранга на финала на конкурса вече натрупа рекордно бързо над 14 милиона гледания в официалния канал в YouTube. Песента е абсолютен номер едно в българските класации на Spotify и Apple Music, като в момента заема престижното седмо място в европейската класация. Самата Дара призова феновете си да продължават да я споделят, за да може родният проект да штурмува и глобалния чарт на Билборд. Както знаете, от Радио Веселина също подкрепяме българската музика. За добро и усмихнато утро слушаме Силвия Кацарова 10 минути преди новините в 8.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Въпреки извънредното положение вследствие на интензивните валежи и наводненията, училищата и детските градини в Севлиево ще имат нормални учебни часове от днес. Община Севлиево осигурила достатъчно количество бутилирана минерална и вода за битови нужди. Възстановено е вече водоподаването за града и шесте села, които останаха без вода заради скъсан по време на наводнението водопровод. Социалните служби са посетили 110 семейства само в града, а 95 от тях са получили заявления за отпускане на еднократна помощ. Размерът е 1171 евро. Засегнатите могат да кандидатстват и за допълнителна подкрепа до 1500 евро чрез Агенцията за социално подпомагане, както и до 1300 евро за подмяна на унищожени електроуреди чрез фонд социална закрила. Компенсации ще получат и земеделските стопани, понесли щети от пороите. Остава в неизвестност 55-годишния мъж, който изчезна след поройните дъждове в Севлиево. В Благоевград предстои среща, в която представители на институциите ще обсъждат как да овладеят наркоразпространението в града. Организатор на дискусията е обществения посредник към общината. Очаква се днес окръжната прокуратура в Благоевград да поиска постоянен арест за 20-годишният младеж, обвинен за умишлено убийство във връзка с смъртта на 16-годишното момиче, което бе намерено мъртво в нощта на 24 май пред жилищен блок квартал Струмско. Заедно с жертвата след падане от петия етаж беше открито и тежко пострадало 17-годишно момче. То остава в критично състояние в Пирогов. По първоначална информация в жилището имало употреба на наркотични вещества. Обвиняемият 20-годишен студент от Югозападния университет е задържан за срок до 72 часа.

0: Да. По случая се води разследване за изясняване на всички факти и обстоятелства около трагедията, а днес психолози влизат в гимназията, където случили загиналото момиче и нейният приятел. Две станаха жертвите на тежката катастрофа, станала вчера след обед край Симитли. Късно с нощи в болницата в Благоевград е починал 53-годишен мъж, спътник на загиналата 60-годишна жена от София. Пътният инцидент стана около 15 часа при разклона за симитлийското село Черниче. По първоначални данни при изпреварване, управляваният от жената лек автомобил се блъснал в друга лека кола и навлизайки в лентата за насрещно движение, се ударил в товарен автомобил, който бил паркиран в отбивка на пътя. Заради катастрофата беше ограничено движението между Симитли и Кресна и предизвика 20 км задръствания в последният почивен ден. Продължава горещата вълна във Франция, като най-засегнати са западната част на страната и района на Париж. Екстремните жеги вече взеха и жертви. В Лион 28-годишна жена е починала по време на спортно събитие. В Париж 53-годишен мъж е получил фатален сърдечен удар, докато е тичал в условията на високите температури. За 8 департамента е издаден оранжев код за опасна жега. Десетки населени места бяха отчетени най-високите максимални температури, измервани някога през месец май във Франция. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Рилски спортист печели бронзовите медали в Националната баскетболна лига, след като постигна втори успех в серията за третото място на Черно море тича този път във Варна. Гостите от Самоков се наложиха с 100-94. Двата отбора изиграха сравнително равностойна първа част. В началото домакините поведоха, но две минути и половина преди края на първата четвърт гостите дръпнаха с 6 точки, като успяха да поддържат преднината си с по-агресивна игра. Преди последната част преднината на рилски спортист бе 15 точки. Домакините започнах отлично последния период и средата намалиха до 8 точки пасива си, а малко по-късно и до 6. Една минута и 8 секунди преди края с тройка на Георги Боянов, черноморетича намали пасива си до 5 точки, 90-95, но силите им не стигнаха за обрат и рилски спорти спечели бронзовите медали.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
3: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенствената грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
0: Времето днес ще бъде предимно слънчево. След обяд с времени увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Ще бъде топло с максимални температури между 27 и 32 градуса. За района на София около 27. По Черноморието между 22 и 26 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево. Преди обяд с разкъсана облачност ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Планините около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност, но само на отделни места, главно в Рило-Родопския масив, ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще дъха умерен североизточен вятър.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: До 17 часа ще се изграждат рекламни съоръжения на автомагистрала Струма при километър 76 в посока Благоевград в област Кюстендил. Техниката, необходима за изпълнение на дейностите, ще бъде разположена в аварийната лента, като достъпът до нея ще бъде ограничен. Трафикът ще преминава без ограничения в активната изпреварващата ленти, но е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: 8 часа и 10 минути е това е сутрешния блок на радио Веселина Капучино. Аз съм Илен и е време за астрологичната прогноза. Да видим какво вещаят звездите за днешния 26 май и как да улесним този първи работен ден за седмицата. Зодия Овен. Не поемайте чужд товар днес и се ограничете само със собствените си ангажименти. Финансовото ви положение се подобрява, така че помислете как да изненадате приятно партньора си. Днес ще свършите много повече работа от планираното, благодарение на изключително благоприятните обстоятелства. Всичко ще се нарежда с лекота, но ви предстои сериозен разговор с вашите партньори. Близнаци, денят е отличен за бизнес изяви, успешни сделки и допълнителни приходи в края на деня. Ако в личен план се появят противоречия с половинката, лесно ще ги решите с добро желание. Зодия Рак, очаква ви твърде специален ден, в който плановете ви за романтична вечер ще се осъществят напълно. Нямате поводи за притеснения, а за някои представители на знака се очертава кратко пътуване. Зодия Лъв, бъдете подготвени за изненади на работното място и се опитайте да различавате фалша от истината. Овладейте емоциите си и избягвайте критиките към другите, за да не ги дистанцирате от себе си. Деви, като истински професионалисти, няма да оставите нищо на случайността и сами ще вземате важните решения. Днес ще бъдете на точното място в точното време, което ще ви направи подръзки в плановете. Везни, днес ще търсите промяната, за да излезете от сивото еднообразие на ежедневието. Независимо от трудностите, ще постигнете удовлетворение, но не се доверявайте на хора, които вече са ви предали. Скорпиони, финансовото ви състояние е стабилно, така че спокойно можете да планирате голямо пазаруване за дома. Обърнете сериозно внимание и на здравето на ваш близък, който пренебрегва лекарските съвети. Стрелец, напрежението в офиса днес ще ви направи по-концентрирани и ще успеете да отметнете голям брой задачи. Ще спазите всички срокове и в края на деня ще останете напълно доволни от резултатите. Козирози, нова информация ще промени отношението ви към даден човек и ще ви подтикне към по-активни действия. Насочете енергията си единствено към вашите задачи и спестете излишните критики. Водолеи, освободете се от мрачните

вашите мисли и обърнете малко повече внимание на здравето си. Желано присъствие ще ви донесе много вълнение и хубаво настроение, като нищо чудно да започнете да планирате общо бъдеще. Завършваме хороскопа с зодия Риби. Бъдете премерени в изказванията си, за да не нараните някого неволно в моменти на потиснатост. С малко повече търпение ще подредите хаоса около себе си и нещата ще потръгнат към по-добро. Звездите си казаха думата, а вие не спирайте да вярвате в собствените си сили. Оставаме с хубавата музика по радио Веселина. Капучино продължава.

15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

20 са минутите след 8 и в сутрешния блок Капучино отправяме поглед към Враца, където днешния ден започва с важни решения за бъдещето на градската среда. Общинският съвет се събира на сесия, за да даде зелена светлина на мащабен проект, който вкарва изкуствения интелект в услуга на пътната безопасност. Идеята е градът да внедри технологии от ново поколение, включително изкуствен интелект и сензори и системи за моделиране на трафика. Чрез тях ще се анализират най-рисковите зони и конфликтните точки между автомобили и пешеходци, като основният фокус е сигурността около училищата и болниците. Предвижда се дори създаването на дигитален двойник на уличната мрежа, за да се тестват безопасно новите велоалеи и транспортни промени, преди да бъдат изградени на практика. В рамките на проекта местните жители са също ще имат думата чрез публични въркшопи с виртуална реалност. Освен технологичните иновации, общинарите във Враца ще разгледат днес и бюджета за неотложни социални нужди и молби за финансова помощ на гражданите. Следим как се развиват умните решения в градовете ни, а сега ние продължаваме с още от най-добрия микс от песни по радио Веселина. Миро и Алма сега.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
4: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 25 до 31 май в Лидъл. Бял земел с 60% намаление за 4 цента с Лидъл Плюс. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина XXL за 5,62 евро килограма. Смядовска луканка XXL за 5,36 евро. 6 броя изворна вода за 1,40 евро. И 2 литра слънчогледово масло Калиакра за 2,70 евро. Лидъл. Заслужава си.
5: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
6: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
5: Подобри потентността си.
6: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
5: Лейзърмед. 024-760-760.
7: И в най-добрите семейства има проблеми. С периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
8: Имаме си поводи да вдигнем малко шум. Отвори си като пич Алфа-Уин пункт. Да отвориш Алфа-Уин пункт е сега момента. Знаеш ли, че даваме 7%?
9: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
10: Поръчката иде.
11: Има думи, които помним цял живот. Бъди добър човек. Учи, за да успееш. Не отлагай за утре. Онези прости, но важни уроци от мама, татко, баба или дядо, които още носим със себе си. Сподели с нас най-добрия съвет от детството, който и

0: днес ти помага в живота. Участвай на радиовеселина.бг и може да спечелиш награда. Най-добрият съвет от детството с Радио Веселина. С подкрепата на
1: shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
0: И със съдействието на
2: Комсет. Играем и се забавляваме заедно с детски магазини Комсет. При нас всеки ден е ден на детето.

0: Това е Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Продължаваме с една тема, която пряко засяга абсолютно всеки, който сяда зад волана. Министерството на вътрешните работи подготвя радикални промени в изискванията за оборудването на автомобилите ни, като проектът вече е пуснат за обществено обсъждане. Новите правила засягат сериозно контрола и въвеждат изискване за пожарогасител според тонажа на превозното средство. За масовите леки коли до 3,5 тона вече ще е задължителен поне един прахов пожарогасител с минимум 1 кг прах. За по-тежките бусове и камиони изискванията скачат съответно на 2,6 кг. Под лупа се вкарват и медицинските аптечки. Те задължително трябва да са на лесно достъпно място, да не са заключени и да се подменят редовно. Ако на пътя ви хванат с липсваща или непълна аптечка, глобата ще бъде 30 евро. И докато новите правила у нас се очаква да влязат в сила от 1 януари следващата година, ако планирате пътуване към Гърция още тези дни, внимавайте. В южната ни съседка глобите са солени, а полицаите стриктно санкционират за шофиране с джапанки, за говорене с слушалки в уши.

или ако имате обемист багаж в купето, който пречи на видимостта си. На видимостта ви. Проверете задължително преди всяко пътуване техническото състояние на автомобила. Няма да престанем да апелираме и за внимателно шофиране в компанията на

0: усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
2: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Булбанк и Unicredit Leasing.
3: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравочкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
5: Веселина Фолк. Веселина...
4: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
6: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
7: Къде?
6: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
8: Оф,

0: без стотинка, бе, човек. Скролваш да търсиш работа?
1: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит. Търсят и шофьори? Идвай!
0: И как е?
1: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
2: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
3: Айсвай Магназайм.
2: Подуване, тежест,
3: облегчение след 15 минути.
2: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм от Магналапс.
4: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

И след 9 часа депо Веля ще представят първите нови влакове за столичното метро. Всички подробности около пускането на новите мотриси в движение ще научим след малко от Лили в новините на Радио Веселина в 9. А сега поставяме финалната точка на днешното сутрешно предаване Капучино по Радио Веселина. Но не смелите честотите, останете с нас, защото веднага след новините отново ще бъдем заедно в любимата ни образователна игра 5 от 5. Аз съм Милен, пожелавам ви хубаво настроение и анонсирам. Останете с нас, предстои да бъде интересно.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Очаква се неизбедственото положение в Габровска област да бъде отменено. Продължава разчистването в районите, засегнати от наводнението. Бедствието нанесе сериозни щети по инфраструктурата в градовете и селата, както и в стотици домове и земеделски земи. В Севлиево е възстановена питейната вода. Най-напред са захранени абонатите в града, посочих от ВИК Габрово. Работата по възстановяване на водопровода, отнесен при наводненията в района, продължи до късно с нощи. Приоритетите в дейността на МВР се очаква да бъдат представени на национално съвещание с ръководния състав. Вътрешният министър Иван Демерджиев събира директорите на областните дирекции от Южна България. В Пловдив ще бъдат шефовете на полицията от Благоевград, Бургас, Кърджали, Кюстендил, Пазарджик, Перник, Пловдив, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Хасково и Ямбол. В срещата участие ще вземе политическото ръководство, изпълняващия функциите главен секретар и директорите на главни дирекции. Започва въвеждането в движение на първите от общо 8 нови метровлакове за столичното метро. Те ще бъдат представени в депо Обеля. Първите 4 композиции започват да превозват пътници, като ще се движат по линии 1, 2 и 4. Въвеждането им в движение ще се извършва поетапно. Новите влакове са част от модернизацията на метрото в София. Не се очаква да има проблеми с движението на останалите метровлакове и промени в разписанията. Земетресение с магнитуд 6,9 по скалата на Рихтер разтърси северната част на Чили, същия американският геоложки институт. Епицентърът на труса е бил на около 30 км източно от град Калама в района на пустинята Атакама на дълбочина от 101 км. По данни на чилийските власти, към момента няма информация за жертви или сериозни материални щети. Не съществува и опасност от цунами за чилийското крайбрежие. Легендарната британска група Iron Maiden празнува половин век тази вечер с концерт на националния стадион Василевски, част от двугодишното им турне за юбилея. Сетлистът съдържа песни от най-емблематичните години от началото на кариерата на Maiden, а шоуто се очаква да бъде най-впечатляващото в историята на групата. Заради концерта се въвежда и временна организация на движението в района. От 15 часа се забранява двупосочното движение по моста пред националния стадион на булевард Евлоги Христо Георгиеви. От 13 до 24 часа при необходимост и по преценка на пътна полиция. Може да бъде забранено движението на пътни превозни средства по булевард Евлоги Христо Георгиеви в участъка между булевард Драган Цанков и булевард Цариградско шосе в посока Орлов мост. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Мамадо Диало от ЦСКА 1948, Ивайло Чочев от Лудогорец и Евертън Бао от Левски станаха голмайстори в Първа лига. Тримата футболисти завършиха с по 18 попадения в първенството след 36 изиграни мача. Чочев се разписа за успеха с 1-0 на Лудогорец в последния кръг срещу ЦСКА София и се изравни по реализирани голове с Диало и Бао. Леандро Годой от ЦСКА е на четвърта позиция в класирането при реализаторите с 13 попадения, докато на пета позиция Бертран Фурие от столичния Септември с 12 гола. ЦСКА 1948 си осигури сребърните медали след нулево равенство с шампиона Левски в последния матч и ще играе в Лигата на конференциите през следващия сезон. Лудогорец победи с 1-0 ЦСКА София, завършва трети и ще играе у дома срещу Локомотив Пловдив, бараж за класиране в Лигата на конференциите. ЦСКА е четвърти и ще играе в Лига Европа след спечелената купа на страната.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Гуми BF Goodrich. Направи пътя свой съюзник в летните пътувания. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: Времето днес ще бъде предимно слънчево. След обяд с времени увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Ще бъде топло с максимални температури между 27 и 32 градуса. За района на София около 27. По Черноморието между 22 и 26 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево. Преди обяд с разкъсана облачност ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Планините около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност, но само на отделни места, главно в Рило-Родопския масив, ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще духа умерен североизточен вятър. До 16 часа за премахване на крайпът на растителност по автомагистрала Тракия в участъка между 87 и 90 км в платното за Бургас временно се променя организацията на движение. При изпълнение на дейностите поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът преминава в активната. Шофирайте внимателно в участъка.
2: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Добро утро, във вторник сутрин. Аз съм Милен и точно в 9 часа и 8 минути е време да дадем старт на играта 5 от 5. Започваме нашето съвместно ефирно пътешествие и днес ще се принесем в дълбоките води на науката и археологията с една от най-големите неразгадани мистерии на планетата. Припомням, че играем за нашата седмична парична награда от 25 евро, която ще изтеглим в петък. В играта могат да участват всички над 18 години, които не са печелили от нас в последните 30 дни. Очаквам вашите предположения на ефирния ни телефон 087-8-80-10-80 или на сайта ни radioveselina.bg в секция игри. И така, днес търсим един световно известен артефакт. Той е изработен от печена глина, има кръгла форма и е открит в началото на 20 век при разкопки на остров Крит. От двете си страни е покрит с странни иероглифи и символи, които са подредени под формата на примка или спирала, тръгваща от периферията към самия център. Смята се, че е създаден преди повече от 3500 години по време на минойската цивилизация. Ако вече имате идея кой е този загадъчен предмет, очаквам верните ви отговори и така играем 5 от 5.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Продължаваме с образователната игра 5 от 5 и търсим един от най-мистичните археологически обекти в историята. Голямата сензация около този предмет е свързана с технологията на неговата изработка. Учените го определят като първия в света предвестник на печатарската преса. Причината за това е, че символите върху него не са издълбани или нарисувани на ръка, а са буквално отпечатани в мократа глина с помощта на предварително изработени матрици или печати. Метод изпреварил немския изобретател Йоханес Гутенберг с хиляди години, който е известен с разработването на печатарската машина с подвижен шрифт. На него са изобразени общо 45 уникални знака, сред които фигури на хора, животни, растения и оръжия. Сещате ли се вече за този предмет? Очаквам вашите отговори на нашия телефон или на сайта radioveselina.bg. Ще ви споделя най-голямата загадка, свързана с него, само след малко, още от хубавата музика сега. Deep Zone Project.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще станеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очакват те сигурна и висока заплата и отлични социални придобивки. На 6 юни от 10 часа отваряме вратите за теб. Ела на Деня на отворените врати. Запознай се с екипа и участвай в интервю на място. Кандидатствай сега на работа.юск.бг или се запиши за събитието на телефон 0876 024321. Дистрибуционният център на Юск в Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
7: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
8: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
9: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Тиберус. Лизинг без спирачки.
10: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Kangaroo Trans. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Kangaroo Trans 0886-226060.
11: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
12: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една

турнето Hype the Vibe. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.

0: Политикът се излъчва с подкрепата на Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: За ремонт на фуги на два моста на автомагистрала Тракия е ограничено преминаването в отсечките от 272 до 277 км и между 282 и 287 км. При изпълнението на ремонтните дейности трафикът се осъществява двупосочно в платното за София.

0: София, в което ще бъдат обособени по една лента за пътуващите към столицата и една за Бургас.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: На финалната права сме на днешната игра 5 от 5. Ето ги последните следи към нашия предмет, който търсим. Въпреки че е изследван от стотици гениални лингвисти и криптографи от цял свят, до ден днешен никой не е успял да дешифрира какво точно е съобщението закодирано върху предмета, който търсим. Той носи името на древния град, в чийто дворец е намерен от италиански археолози. Днес оригиналът му се съхранява в археологическия музей в Ираклион и е неговата най-голяма и ценна атракция. Кой е този легендарен артефакт? Благодаря на всички, които вече дадоха своите предположения. Очаквам и вашите отговори на нашия телефон 0878801080 и на радиовеселина.бг. Знаете, играем за седмичната игра, за седмичната награда от 25 евро. Последните около 15 минути са на ваше разположение.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
2: Сега в Била. Вземи баничка с сирене за 30 цента. Печено кюфте или кебабче българска ферма 86 цента за брой. И кашкавал от краве мляко Невенна 750 грама за 5 евро и 11 цента. До 27 май в Била.
3: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
4: Веселина Ретро.
3: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
5: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.

20 години без хартия. Без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.

0: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
1: Онклиник предлага решение.

0: 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
1: Имаше много странно в тия кости.
2: Какво?
1: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
2: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
1: Навярно се си случило много неща.
2: Намерени са кости в Рилския мастир.
1: Не подгответе се до вас, това аз пак да говоря.
0: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 25 до 31 май в Лидъл. Диня за 74 цента килограма. И домати на клонка за евро и 99 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
4: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: И така, време е да научим и кой е верният отговор в днешната загадка на нашия въпрос. Естествено, че днес си говорихме за дискът от Фестос. Поздравление за всички 18 наши слушатели, които се досетиха и се включиха с правилен отговор, и всички вие вече официално влизате в жребия за седмичната ни награда от 25 евро, която с удоволствие ще дам в петък. И сега за финал нещо любопитно. Самия град Фестос е бил праисторическо селище от времето на Минойската цивилизация, разположено в южната част на остров Крит. Тъй като дискът е напълно уникален и света не е откривано нищо подобно в същата епоха, дълги години в научните среди е съществувал спор дали той не е изключително умел фалшификат. Модерните лабораторни анализи обаче категорично доказват неговата автентичност, оставяйки го като една неразгадана и вечна мистерия от миналото. С това поставяме финала на днешната игра 5 от 5. Утре след 9 по радио Веселина отново ще се потопим в океана от интересни и любопитни факти. Аз съм Милен и с удоволствие ви пожелавам един балансиран, успешен и усмихнат

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Най-големият язовир във Великотърновска област Александър Стамболийски продължава да прелива с около 50 см. В неделя водоемът преливаше с 195 кубически метра в секунда. Обстановката в района се нормализира постепенно. Няма опасност от наводнения на земеделски площи и населени места. Обстановката в общините Павликени и Сухиндол е спокойна. Следи се и нивото на река Росица, за която няма основания за тревога. От света, американските сили нанесоха удари по ракетни бази в южната част на Иран и по кораби, опитващи се да поставят мини, съобщи Централното командване на САЩ. Ударите бяха нанесени в момент, когато водещи ирански преговарящи пристигнаха в Доха за поредния кръг от преговори за прекратяване на продължаващи от месеци конфликт, а израелската армия засили военните си действия срещу подкрепената от Иран Хизбула в Южен Ливан. Въпреки ударите, държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че споразумение все още е постижимо, но изрази твърда позиция по отношение на Ормузкия проток, който по думите му ще бъде отворен по един или друг начин. Цените на петрола се колебаеха тази сутрин вследствие на американските удари, но останаха под 100 долара. Руският външен министър Сергей Лавров е призовал американския държавен секретар Марко Рубио да евакуира дипломатическия персонал на САЩ от Киев по време на телефонен разговор, съобщи Руското министерство на външните работи. Според ведомството, Лавров е обърнал внимание на руско изявление от 25 май, в което се препоръчва на всички държави с дипломатически мисии в украинската столица да осигурят евакуацията на своя персонал и граждани. Русия планира нови систематични удари по Киев, включително по центровете за вземане на решения и командните пунктове, и призова чуждестранните граждани и дипломати да напуснат украинската столица незабавно. Изявлението на Руското министерство на външните работи идва след масирана атака с дронове и ракети през уикенда, при която загинаха 4 души, десетки бяха ранени, а в Киев бяха нанесени значителни щети. Сред използваните оръжия е хиперзвуковата ракета Орешник, която според Москва може да развие скорост 10 пъти по-висок от скоростта на звука и е способна да носи ядрени бойни глави. Северна Корея изстреля неидентифициран снаряд в Жълто море край западното си крайбрежие, съобщиха южнокорейските военни, като се имат предвид водният басейн между Корейския полуостров и Китай. Изстрелването се случва месец, след като въоръжената с ядрени оръжия Северна Корея изстреля няколко балистични ракети с малък обсек. Целта на това изстрелване беше да се проверят характеристиките и мощността на бойна глава на касетъчна бомба, съобщиха местните медии. Южнокорейската информационна агенция Йонхап съобщи, че китайският президент Си Цзипин вероятно ще посети Северна Корея тази седмица, позовавайки се на правителствени източници. И Пекин, и Пхенян все още не са потвърдили посещението. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Балкан започна с победа финалната серия в Националната баскетболна лига за мъже. Пред своите фенове в Арена Ботевград тимът на Йован Попович се наложи над Локомотив Пловдив с 88-73, за да излезе напред с 1-0 успеха. Двата тима си размениха по една част през първото полувреме, като Балкан все пак имаше минимална преднина в края му. След паузата домакините увеличиха аванса си до 7 точки с помощта на Джамари Белекмон, Андрей Иванов и Николай Грозев. Гостите обаче обърнаха до 53-51. Балкан не се забави и отново поведе, като в последните 10 минути дръпна с 18 точки, което се оказа достатъчно за крайното 88-73. В серията си играе до 3 успеха от 5 двубоя. Матч номер 2 между Балкан и Локомотив Пловдив ще бъде на 27 май отново в Ботевград. Рилски спортист стана бронзов медалист, след като спечели срещу Черно

0: Моретича с 194 като гост и сложи точка на спора в серията за третото и четвъртото място в мъжкия ни елит с 2-0 победи. Времето днес ще бъде предимно слънчево. След обяд с времени увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Ще бъде топло с максимални температури между 27 и 32 градуса. За района на София около 27. По Черноморието между 22 и 26 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево. Преди обяд с разкъсана облачност ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Планините около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност, но само на отделни места, главно в Рило-Родопския масив, ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще дъха умерен североизточен вятър. Ограничено е движението по автомагистрала Струм от километър 97 до 104 в лявото платно в посока София поради свлачището при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут. От автомагистрала Струма на километър 104 по пътната връзка с главния път София Кулата до пътен възел Благоевград юг и ограничение на скоростта на началото на обходния маршрут до 70 км в час. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: И добър ден от ефира на Радио Веселина. Здравейте, с усмивка започваме и тази, която според моите изчисления седмица всъщност е последната до септември с по-малко работни дни. Най-добрият микс от песни по Радио Веселина ще ви прави компания, а ние ще имаме нови предизвикателства, в които може да се включите. Освен всичко останало, ще ви разказваме интересни истории и след малко ще представя гостите, които тази седмица ще дефилират в ефира. Аз празнувах два пъти празник.

списъка на буквите. И междувременно днес не е отпочинала след дългия уикенд, а доста изморена, но пък много освежена. Ви казвам, започва обедното шоу VIP зона по радио Веселина. I'm done.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона със Светлана.

Вие слушате Вип зона по радио Веселина с най-добрия микс от песни. Сега към невероятния гастрол, който направи Лили Иванова в парижката зала Олимпия. Аз не съм оратор, аз съм певица, затова мога само да пея, каза тя. Тази вечер показах моето изкуство и за мен беше невероятно удоволствие. Щастлива съм. С тези думи всъщност тя закри специалното събитие броени минути след като на 24 май вечерта изнесе вторият си самостоятелен концерт в легендарната парижка зала Олимпия. В продължение на почти 2 часа най-голямото име в българската поп-музика постави някои от най-големите си хитове заедно с нови песни. Публиката изпълнила залата до краен предел, ставаше след всяко изпълнение, скандираше Лили. Не е просто концерт, а урок по сценично присъствие. Лили всеки път доказва, че не разчита на носталгия, на абсолютен професионализъм и непрекъснато развитие. Коментираха част от публиката и това, че продължава да звучи актуално. Контраста между баладите и бурните овации след тях всъщност оставяха публиката без дъх. Междувременно Жерар Пон, директор на фестивала Франкофолия за цял свят и изпълнителен директор на една от най-големите музикални фирми, нарече Лили Иванова българската Тина Търнър и каза, че нито за миг не се е поколебал, че нейното място е в зала, в която са пели Едит Пиаф, Ролинг Стоунс, Битълс. Така че една незабравима емоция, две поредни вечери в най-голямата парижка зала. И да, публиката не е била само от българи, ако това се чудите точно в този момент.

0: Център Салка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа.
1: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
7: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
8: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
9: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
10: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
9: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
10: Точно така. Дълготрайна защита.

0: защита, красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
2: Има думи, които помним цял живот. Бъди добър човек. Учи, за да успееш. Не отлагай за утре. Онези прости, но важни уроци от мама, татко, баба или дядо, които още носим със себе си. Сподели с нас най-добрия съвет от детството, който и до днес ти помага в живота. Участвай на радиовеселина.бг и може да спечелиш награда. Най-добрият съвет от детството с Радио Веселина.
3: С подкрепата на
4: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
5: И със съдействието на
6: Комсет. Играем и се забавляваме заедно. С детски магазини Комсет. При нас всеки ден е ден на детето.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Ах, този Меди, неговия лиричен глас. Сега продължаваме с Рики Еповери до рекламите веднага след това. Още

музика, която съм сигурна, че ще ви накара да потънете в любовно блаженство. Веднага след това продължаваме. Всъщност, ние стартирахме тази сутрин. Сега за пореден път ще ви направя съпричастни на първоюнската ни игра. Така че не пропускайте да слушате и да бъдете активни.

0: Най-интересните истории от VIP-зона. Можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк.
2: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Лейзърмет 024-760-760.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Зерифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
7: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
8: Поръчката иде.
9: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
10: Здравейте, приятели!

0: Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
1: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
2: А къде се продават?
0: На всяка

0: Според теб какво е липсва на нашата баня?
1: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
0: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
1: А имам ли право на втори отговор?
0: Давай.
1: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
0: Верен отговор.
1: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
2: Имаме си поводи да вдигнем малко шум. Отвори си като пич Алфа-Уин пункт. Да отвориш Алфа-Уин пункт. Е сега момента. Знаеш ли, че даваме 7%?
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
4: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
5: И със съдействието на
6: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Иска ми се да направим така едно кратко спиране за момент и да се върнем назад във времето, когато сме били деца. И да, когато празникът 1 юни означаваше толкова много ден на детето. Аз докато растях се организираха толкова много различни прояви. Рисувахме си бешири по асфалт, играехме на различни спортни игри. Имаше всякакви мероприятия, в които без значение колко е голямо детето и какви са негови интереси, имаше къде да се включи. Е, правим една такава крачка назад. Бъди добър човек, учи за да успееш, не отлагай за утре. Спомняте си всички тези послания пък от нашето детство. Ето сега какво може да направите с тях.
0: Най-добрият съвет от детството с радио Веселина. С подкрепата на
2: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
0: И със съдействието на
3: Комсет. Играем и се забавляваме заедно. С детски магазини Комсет. При нас всеки ден е ден на детето.
1: Ние също ще отбележим ден на детето, като започнем от днес. Спомнете си думите, които са били най-добрия съвет от вашето детство и ни ги напишете в сайта ни radioveselina.bg. Кой е най-добрият съвет от детството, който и до днес помага в твоя живот и който би го завещал на своите деца? На 1 юни ще раздаваме много и страхотни подаръци, ваучери за оригинални маратонки и игри от детството и цялото семейство.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще провери на място готовността за започване на текущ ремонт на общо 57 км от международния път Е-79 в областите Видин, Монтана и Враца. Днес следобед край врачанското село Кръводер, регионалният министър ще провери каква организация е създадена за предстоящия ремонт. Край селото ще бъдат ремонтирани 8 км от първокласното трасе, а в областта ще бъдат преасфалтирани още 2 км от обхода на Враца при входа на града. В област Видин ще бъдат ремонтирани 26 км между Димова и Белотинци, а в област Монтана 8 км между Белотинци и Смоляновци и 13 км от обхода на Монтана до село Сумер. Очаква се ремонтът да завърши до края на юни. До тогава ще има и промяна в движението през северо-западна България. На места ще има пренасочване на трафика през обходни пътища, а на други ще се разделят товарните от леките превозни средства. Мащабно придвижване на военнослужещи и бойна техника започва днес до 13 юни по пътната и железопътната мрежа в страната във връзка с международно тактическо учение с бойни стрелби на учебен полигон Корен край Хасково. В учението ще участват военнослужещи от сухопътните войски на България, Румъния, САЩ, Турция и многонационалната бойна група на НАТО в страната ни. Всички колони с автомобилна техника ще бъдат ескортирани от екипи на служба военна полиция. Открито е 5-годишното момче, което се изгуби с нощи в Черешови градини край Кюстендил. Той е било с родителите си в Черешов масив в района на село Скриняно, когато се изгубило. Акцията по издирването му започна още с нощи и не е прекъсвана цялата нощ. В нея са се включили полиция, спасители, доброволци. Момчето е открито между селата Суволено и Скриняно. Той е добре, като предстои да бъде прегледан от медицински екипи. Франция съобщи за 7 смъртни случая, от които най-малко 5 на удавяне, свързани с вълната от жега, която обхвана страната през последните дни. Случаите на удавяне са станали в различни райони, от югоизточната част на Лион до Атлантическото крайбрежие. Високите температури на 25 май накараха много хора да се отправят към плажовете в страната, за да се разхладят във водата, въпреки че в много райони дежурството на спасителите трябва да започне едва през юли. Заради рекордните горещини за 8 департамента западната част на Франция е обявен оранжев код за опасно време, което е прецедент за месец май. Френската метеорологична служба обясни жегите с така наречения топлинен купол, горещ въздух от Марокко, който се задържа над Европа. Великобритания също подобри националният си рекорд за месец май. На летище Хитроу край Лондон бяха измерени 33,5 градуса по Целзий. И в Испания до края на седмицата се очаква до 40 градуса. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Нью-Йорк Никс се класира за големия финал в NBA, след като постигна четвърта поредна победа над Кливланд Кавалиерс и стана шампион на Изток. 11-тият пореден успех за Никс в плейофите беше постигнат след разгромното 130-93 в залата на кавалерите. Шестима играчи на Нью-Йорк завършиха с двуцифрен точков актив. Така Никс ще играе в финала, след като миналия сезон отстъпи на Индиана Пейсърс в спора за трофея на Изток. Това е първи финал за отбор от голямата ябълка от 1999 година насам, когато стъпи на Сан Антонио Спърс.

0: а последната им титла в лигата датира от далечната вече 1973 година. Техният съперник отново може да бъде Спърс, ако тексасци преодолеят шампиона Оклахома Сити Тъндър. Финалната серия на Запад се движи далеч по-равностойно от тази на Изток при 2-2 победи.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
3: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
0: Времето днес ще бъде предимно слънчево. След обяд с времени увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Ще бъде топло с максимални температури между 27 и 32 градуса. За района на София около 27. По Черноморието между 22 и 26 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево. Преди обяд с разкъсана облачност ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Планините около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност, но само на отделни места, главно в Рило-Родопския масив, ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще дъха умерен северо-източен вятър. До 16 часа за премахване на крайпът на растителност по автомагистрала Тракия в участъка между 87 и 90 км в платното за Бургас временно се променя организацията на движение. При изпълнение на дейностите поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът преминава в активната. Шофирайте внимателно в участъка.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Още много музика от ефира на радио Веселина, 9 минути след 11. Продължаваме сега с купчето Рубик. Познавате ли го? Една голяма част от аудиторията ни го познава. Някакси много ме напрягаше. Понякога го научавах, много бързо го забравях. Така или иначе, не беше любимата ми играчка, но за

Дължително, като всяко дете, имах и аз такава. В сферата на смартфоните и дигиталните игри, това пластмасово купче от 70-те, въпреки всичко не е популярна игра, но привлича милиони хора по целия свят, без батерии, без интернет, без екран. Всъщност, истинско предизвикателство за ума, което издържа проверка на времето. Отново тази година то попадна в светлините на прожекторите, благодарение на едно полско дете. На 8 февруари на официално състезание на Световната асоциация по кубинг в Полша, 9-годишния Тюдър постави нов световен рекорд при нареждането на класическо 3x3 купче Рубик. С невероятните 2,76 секунди стига. Първи официално регистрирано време по 3 секунди в историята на спорта. Години наред 3-секундната граница се смяташе за непреодолима. А родено е в част по архитектура купчето Рубик през 1974 от унгарски архитект и преподавател Рубик. По това време преподава в Будапештенската академия за приложни изкуства и търси начин да помогне на студентите си да разбират по-добре триизмерните структури и как те се движат в пространството. Първоначално това, което е създал, е нямало комерциална цел, а учебно помагало. Скоро обаче самият той осъзнава, че създаденото от него е много повече пъзел, който може да обърка и собствения си изобретател. И така той излиза на унгарския пазар през 77-та година под името Магическото купче. Над 500 милиона броя са продадени по света. Учебно помагало може да бъде и за днешните деца, ако има как да ги запалите. И разбира се, цяла състезателна общност се изгражда около купчето Руби. И да, то не остарява. Дори и в света, в който децата прекарват часове пред екраните. Физическата играчка, която изисква мислене, не само рефлекси, е това, което ще остане напред.

0: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.
1: Това е VIP зона
2: със Светлана.

Вие слушате Вибзона по радио Веселина, 4-месечния кастинг за актрисата, която да пресъздаде образа на Лили Иванова в нейния биографичен филм, завърши. И вече има победителка. Актрисата Виолина Доцева ще изиграе ролята на Лили Иванова в биографичния филм, който всъщност предстои снимките да започнат през април 2027 година. Новината дойде на събитието, състояло се броени минути след втория концерт в зала Олимпия на най-голямото име в българската поп-музика. 4-месечен кастинг. Виолина Доцева минава през всичките кръгове, най-много наподобява образа на Лили Иванова. Междувременно продуцентите казаха, че ще направят всичко, което е по силите да създадат един наистина важен филм и за пореден път да увековечат Лили Иванова. Много се надяват на подкрепа от българската

държава. А точно както Лили Иванова, така и Виолина няма мечти, има цели. Така че пожелаваме успех. Един филм, който предстои да ни направи съпричастен, надявам се, и в много вътрешни детайли от личните истории на Лили Иванова.

0: звездите, разбери за планетите, научи хороскопа си за следващите дни. Всяка неделя от 9 часа.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 25 до 31 май в Лидъл. Диня за 74 цента килограма. И домати на клонка за 1,99 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
5: Никога не се задоволяваш достатъчно. Винаги може повече. Още, още повече. Съвършенството е за тези, които не познават истинската амбиция. Защото, когато го постигнеш, знаеш, че може и повече. Искаш повече. Бекон. Затова Burger King дава повече от достатъчно. Изцяло нов бургер. Brutal Bacon. Питка с бекон. Хрупка в бекон. Майонеза с бекон. Открий го в ресторантите ни или любимото ти приложение за доставки.
6: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
7: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
6: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
7: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
6: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 3.

0: 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? StrastiBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. StrastiBG. Да го направим лесно.
3: Онклиник предлага решение при трудно зарастващи и хронични рани.
4: Уникален иновативен метод, който намалява болката и оттока. Успешен резултат при образуване на нова здрава тъкан.
3: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Onclinic. С грижа за вас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

Vibe. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Галин, слушахме и една, според мен, от най-хубавите му песни. Звънети Ало, абсолютно поп-парче от... разбира се, много чувство изпято. Сега продължаваме с още много музика. Преди това спираме само за да ви кажа, Лени Кравиц навърши 62 години. Вярва, че душевното равновесие се отразява пряко външно върху външния вид и енергията на човек, и е абсолютно прав в това. Див, талантлив, различен, изключително открояващ се, с много дръзка индивидуалност и стил, световно известен. И съм имала щастието да го гледам няколко пъти.

пъти на живо на голямата сцена, не само в България. Той е талантлив от дете. Написва първата си песен, когато е само на 7 години, а когато е 5 годишен, легендарният джаз музикант Дюк Елингтън му показва как да свири на пиано. Той е рекордьор на наградите Грами и води стриктен здравословен начин на живот. Друго много интересно, така, друга много интересна част от неговия живот. Поддържа отлична форма благодарение на сурово веганската диета и ежедневните тренировки. Тренира дори посред нощ. Медитация прави, вярва, че душевното равновесие се отразява пряко върху външния вид и енергията на човека и затова живее в баланс, пъстрота от таланта му. Освен с музиката си, знаете, той е известен и като актьор, дизайнер, модна икона, Игрите на глада, ако се чудите къде е играл. Роден е в семейство с разнообразен произход. Майка му е афроамериканка с бахамски корени. Баща му украински евреин. Смятайте каква комбинация. Идентифицира се като чернокож, но също така уважава и празнува много културни влияния в живота си. Африкански, европейски, украински и християнски. Така че Лени Кравица е една абсолютна звезда. Днес става на 62. Всъщност изглежда на 32. Без изобщо да преувеличавам.

0: слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram.
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
0: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2,69 евро с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1,37 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland.

0: Карт Екстра.
1: Сърби, боли, щипе, кърви.
2: Хемороиди.
1: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: За да се справиш с проблема, решението е
1: Онклиник България. 21

0: Ала, Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от първи, втори, трети и четвърти клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
4: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или переяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
5: Айсвай Магназайм.
6: Подуване, тежест,
7: облегчение след 15 минути.
6: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага всяко хранене.
5: Магназайм.
6: От Магналапс.
7: Пролет, празници, пътуване.
6: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
7: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
9: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
8: А, говоря за обзавеждането на банята.
9: А моята дума няма ли да се чуе?
8: Няма, защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
10: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Вече отдавна филмът на Мел Гибсън трябваше да бъде по кината, но така или иначе за него знаем, че той посвещава десеторно повече работа, докато прави филмите си, преди да ги пусне на големия екран. Сега добрата новина е, че първият кадър от Възкресение Христово на Мел Гибсън е пуснат от снимачното студио. Актьорът в образа на Йоан има много силна прилика с българина Христо Живков. Първият поглед към Възкресение Христово на Мел Гибсън беше разпространен. Филмът, който ще продължи историята на Исус от страстите Христови. Той приключва снимки веднага след края им, бе отложена премиерната дата. Възкресение Христово разказва познание от Библията наратив, но ще разчита на изцяло нов актьорски състав, сменен е Исус. Сега в ролята влиза финландеца Яако от Отонен. Също така Христо Живков, който за съжаление през 2023 година почина, въпреки че първоначално беше включен в продължението на филма, ще бъде заменен, както и много други актьори. Още през 2016 година се заговори за продълженията на Страстите Христови. След това през 2018 година отново Мел Гибсън всъщност е разделил Възкресение Христово на две части. Първоначалната му идея беше да излязат в една и съща година с 40 дни разлика. Сега обаче са сменили подхода. Премиерата на първата глава се отлага с няколко месеца. Вероятно на 6 май 2027 година. Втората половина е отложена с година и новата премиерна дата е 25 май 2028 година. А действието във Възкресение Христово се развива само 3 дни след Страстите Христови и проследява събитията около чудодейното завръщане на Исус към живота. Сценарият е създаден от Мел Гибсън и Рандъл Уолъс. Двамата заедно работят в Смело сърце.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че държавата ще бъде безкомпромисна срещу наркоразпространението, а полицията отправи остри критики към пасивността на обществото, след като никой от живеещите в блока в Благоевградския квартал Струмско не е подал сигнал, въпреки шума и виковете с часове по случая, при който непълнолетно момиче загина, а момче е с опасност за живота след падане от петия етаж на жилищен блок. Към настоящия момент състоянието на 16-годишното момче се подобрява, съобщи директорът на областната дирекция на МВР Благоевград Илия Топаров. Той уточни, че децата са закупили наркотика LCD преди около месец през приложението Telegram и си изчаквали майката на 16-годишното момче да не бъде вкъщи, за да се съберат. От полицията призоваха гражданите и институциите да подават сигнали на телефон 112, за да могат да реагират своевременно. Очаква се днес окръжната прокуратура в Благоевград да поиска постоянен арест за 20-годишният младеж, обвинен за умишлено убийство във връзка с смъртта на 16-годишното момиче в нощта на 24 май. При беседата с психолозите, обвиняемият извършител е казал, че няма никакви спомени. Днес психолози влизат в гимназията, където са учили загиналото момиче и нейният приятел. За залавянето на прокурорския син Васил Михайлов, Иван Демерджиев отбеляза, че основната заслуга е на главна дирекция борба с организираната престъпност и посочи, че хора отговорни за практики, несъвместими с полицейската работа и етика, ще бъдат отстранени от системата, след твърдение, че в главна дирекция Национална полиция има система, от която изтича информация срещу заплащане към хора, които се издирват. По повод бедствията в страната през последните дни, вътрешният министър коментира, че ще бъдат предприяти мерки за предотвратяването на подобни кризи. Днес в Пловдив се провежда национално съвещание на ръководството на Министерството на вътрешните работи с директорите на областните дирекции на полицията от Южна България. Световната здравна организация призова съседните страни на Демократична република Конго да предприемат незабавни действия срещу ебола, тъй като са изложени на висок риск от разпространение на вируса. Междувременно разгневени жители на град в епицентъра на огнището на смъртоносната болест нападнаха и подпалиха палатка, част от здравен център на хуманитарната организация Лекари без граници, в който се лекуват заразени с вируса. Според първоначалната информация няма пострадали лекари при нападението. Пилата паника обаче, 18 души със съмнения за ебола са избягали от лечебното заведение. Властите в североизточната част на Конго забраниха покребалните церемонии и събиранията на повече от 50 души в опит да ограничат разпространението на вируса. В събота в град Руампара се проведе масово погребение на пациенти с ебола при засилени мерки за сигурност от въоръжени войници и полицаи. Световната здравна организация определя риска от глобално разпространение на ебола като ниска. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Съдийската комисия към Българския футболен съюз излезе с позиция и решение след скандалното съдейство на мача Лудогорец ЦСКА София от последният кръг на сезона в родното ни първенство. През втората част в Разград Идан Нахмияс извърши очевидно грубо нарушение срещу Леандро Годой в наказателното поле на Орлите, но и така не беше отсъдена дуспа с червен картон за бранителя на Лудогорец. Вследствие на случилото се, правата на главния съдия Стоян Арсов и на VR арбитъра Васил Минев са спрени за неопределен период от време, като участието им в предстоящия сезон в Първа лига е под въпрос. Позицията на съдийската комисия се посочва още, че ще бъде безкомпромисна при неспазване и прилагане на правилата на футболната игра.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Гуми BF Goodrich. Направи пътя свой съюзник в летните пътувания от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
2: Времето става предимно слънчево и топло с максимални температури между 27 и 32 градуса. След

0: която ще има временни увеличения на облачността, но отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. И сряда ще преобладава слънчево време, като само на отделни места може да превали и да прегърми. Вечерта и през нощта срещу четвъртък ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места в северна и в източна България ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и условия за градушки. В четвъртък на много места в източна България и в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа умерен северо-западен вятър.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Заради концерт на стадион Васил Левски тази вечер се въвежда и временна организация на движението в района. От 15 часа се забранява двупосочното движение по моста пред националния стадион на булевард Евлоги Христо Георгиеви. От 13 до 24 часа при необходимости по преценка на пътна полиция може да бъде забранено движението на пътни превозни средства по булевард Евлоги Христо Георгиеви в участъка между булевард Драган Цанков и булевард Цариградско шосе в посока Орлов мост.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: 9 минути след 12 започнахме с песен на Емилия. Продължаваме с Майли Сайрис и още много и хубава музика. А обедното време някак си изисква малко повече спокойствие, релакс и баланс. Ан Хатуей участва в световно известен подкаст, като обяви, че е била почти сляпа с едното си око в продължение на десетилетия. Дълго време е живяла с болест, която сериозно е влошила зрението ѝ. Да, цитираме, може би е твърде лична информация, но наистина в продължение на 10 години бях полусляпа. Толкова силно се е отразило на нейното зрение и всъщност не е осъзнавала колко зле е станало, докато след проведена операция, всъщност тя отново не започва да вижда целия спектър.

от цветове. Това я прави толкова щастлива. И да, сега цени зрението си, защото буквално всеки ден, когато се събужда и вижда, така както вижда, и се струва, че това е чудо.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона със Светлана.

след Милица Павлович и Саша Матич продължаваме с Тони Димитрова. Преди това ви каня в платформите, на които имате възможност да гледате VIP Zona Podcast, Nova Play, VBox, YouTube. Главен герой в новия епизод от вчера е Лео Бианки, който разказва историята на едно италианско момче, пристигащо в България през 90-те. И не само пристигащо тук, но минавайки през много препятствия, той покорява. България се превръща в негова втора родина. Хората тук обичат храната и добротата му. Животът на няколко пъти го предизвиква. И едва когато научава уроците си, съдбата го прегръща и му дава полагащото се. Личните му истории за семейството, за лудото детство, което има, защо спира училище само на 15 години, за вкусната храна. Всички тези лични приятни истории се редуват с много истории за моменти на оцеляване. В епизода ще чуете още защо днес животът в Италия е като в България през 90-те години. Кои са най-опасните италиански градове и защо днес сама жена в Милано не може да се разхожда спокойно. За това какво е да си баща на две момчета и толкова обичащ съпруг. И разбира се, никога не му предлагайте макарони с захар. Защо ли? Гледайте целият епизод във VIP Zona Podcast. Сега цяла вечна сняг.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклюзивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
3: Майонеза Краси. Класа за вашата маса.
4: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
5: Нещо много странно в тия кости.
6: Какво?
5: Те сякаш някой си играл на пъзлите.
6: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
5: Навярно се е случило много неща.

0: ми се кости в Рилския манастир.
1: Не подгответе се домашно, това си пак да говорим.
2: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
3: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
4: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
5: Търсят ти шофьори? Идвай!
3: И как е?
5: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
6: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
7: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
8: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър маслиново масло Costa d'Oro Extra Virgin за 7 евро и 15 цента и 11 литра вода Девин различни видове за 1 евро и 95 цента.
7: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
9: Има думи, които помним цял живот. Бъди добър човек. Учи, за да успееш. Не отлагай за утре. Онези прости, но важни уроци от мама, татко, баба или дядо, които още носим със себе си. Сподели с нас най-добрия съвет от детството, който и до днес ти помага в живота. Участвай на radioveselina.bg и може да спечелиш награда. Най-добрият съвет от детството с Радио Веселина.
2: С подкрепата на shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
9: И със съдействието на
10: Комсет. Играем и се забавляваме заедно с детски магазини Комсет. При нас всеки ден е ден на детето.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Ей, времето и така се изтъркува и днешната среща в ефира на Радио Веселина след малко ще бъде към края си. 12.34, Тото Котуньо съм приготвила една песен, веднага след нея Меди да си тук. И разбира се, още и много хубава музика, която носи страхотно настроение. Надявам се обедът да ви е прекрасен, споделен с хубави хора. А ако сте на работното си място, чувството за хумор е онова нещо, което помага денят да мине по-леко. Не се натоварвайте, не взимайте на сериозно нещата. Това са малки житейски мъдрости, които помагат. Тази седмица, така или иначе, стартира от днес официално за една голяма част от хората, не за всички. И ще бъде една от последните чак до септември, които ще бъдат с 4 работни дни. Така че дишайте, наслаждавайте се на всички онези хубави моменти.

0: Електромикс по радио Веселин.
1: Електромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа.
2: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
1: Сърби, боли, щипе, кърви.
3: Хемороиди.
1: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: За да се справиш с проблема, решението е...
1: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
3: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас. Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
4: В един идеален свят не трябва да избираш. Когато ти се иска да опиташ от всичко, просто опитваш от всичко. В един идеален свят малките, но също толкова

вкусни версии на Whopper, Steakhouse и Big King са събрани удобно в една опаковка. И явно от 1 април до 30 юни в Burger King живеем точно в такъв свят. Защото Baby Burgers те чакат на място в ресторантите ни или в любимото ти приложение за доставки. Да, наистина!

0: твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
1: Мути, къде изчезна?
2: В Paradise Center и съм бясна.
1: Какво пак?
2: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
1: Тръгвам веднага с стария си iPhone.
3: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Paradise Center. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe.
5: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
6: И със съдействието на
7: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: 5-годишното момче е изчезнало край кюстендилското село. Скриняно е открито живо и здраво. Това потвърдиха от полицията. Детето е намерено от доброволци, включили се в издирването в района над селото. Той е било добре облечено и

0: Не е изглеждало оплашено. Предстои медицински преглед. Сигналът за изчезването е подаден в неделя вечерта, след като семейството, работещо в черешовите масиви, е установило, че момченцето липсва. В издирването са участвали екипи на полицията, гранична полиция, общинска охрана, доброволци и дронове, като е имало готовност да се включи и хеликоптер. Вътрешният министър Иван Демерджиев събра ръководството на МВР на национално съвещание в Пловдив, за да представи основните приоритети на ведомството след изборите. Той подчерта, че предстои ясно разписване на мерките и организацията, така че всички структури по места да работят ефективно по изпълнението им. По повод укриването на Васил Михайлов, син на пернишкия прокурор, Демерджиев заяви, че главна дирекция борба с организираната престъпност има основна заслуга за задържането му и че в системата съществуват проблеми, включително тенденции за течна информация в някои структури. Министърът увери, че отговорните служители ще бъдат отстранени, а част от тях и извадени от системата. Той беше категоричен, че МВР ще бъде безкомпромисно към всеки служител, който нарушава закона, независимо от позицията или униформата му. Районната прокуратура в Бургас задържа за 72 часа сирийски гражданин, обвинен, че е подпомогнал трима мароканци да пребивават и да преминават незаконно през България. Разследването е установило, че двама от тях са били превозвани в багажника на автомобил, а третият на предната седалка. Мъжът е шофирал без книжка, движил се рисково в града и е причинил пътно-транспортно произшествие, след което е избягал, въпреки подаден сигнал за спиране от полицията. След бягството си от мястото на катастрофата, той е открит и арестуван в Пловдив, където е стигнал с влак. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Халфът на Лудогорец Ивайло Чочев спечели за втори пореден път приза футболист на футболистите в 25-то издание на анкетата на Асоциацията на българските футболисти. Той триумфира в основната категория след силен сезон с 57 матча, 20 гола и 5 асистенции. Негови подгласници тази година са шампионите Слевски, Евертон Бала и Кристиан Димитров. За най-добър млад футболист бе избран нападателят на Славия Кристиан Балов, следван от Петко Панайотов и Теодор Иванов от ЦСКА. Призът за най-добър треньор отиде при наставника на Левски Хулио Веласкес, а след него се наредиха Христо Янев ЦСКА и Душан Косич от Локомотив Пловдив. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд с времени увеличение на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Ще бъде топло с максимални температури между 27 и 32 градуса. До 16 часа за премахване на крайпътна растителност в платното за Бургас между 87 и 90 км на автомагистрала Тракия временно се променя организацията на движение. Отсечката е на територията на област Пазарджик. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Добър ден, започва обедното издание на Честито. Следващите 2 часа може да се поздравите на 0878 80 10 80 или през сайта radioeselina.bg. Музиката от нас. Започваме с Катерино Моме, Глория и Николай Славеев, Зорица Брунслик, Тамо где си ти, Целуниме, Софи Маринова, Евангелиас Агапе, Ела Ела или Ела Ела, Саня Вучич, ще разберем към 13.30, Алина и Кости на Казури се Суперари, Никос Икономополос, Дарко Домиан с Цингарела, Галена Елфория, Йоргос Верос и Аца Лукас за финал на първия час. На Честито, ако си харесате някои от тези песни, разбрахте, може да се обадите и да направите вашият поздрав. Като, например, за патешки отбор от село Целопица от инженер Диди, глава механик Борислав Гърнев, Теодора Илиева поздравява себе си и всички слушатели на Радио Веселина с пожелание за приятен ден и лека работа.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: най-добрият съвет от детството с радио Веселина. С подкрепата на
1: shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
0: И със съдействието на
2: Комсет. Играем и се забавляваме заедно с детски магазини Комсет. При нас всеки ден е ден на детето.
3: Спомняте ли си думите, които често са ни казвали като деца? Бъди добър човек, учи за да успееш, не отлагай за утре. Онези прости, но важни уроци от мама, татко, баба или дядо, които помним и до днес. Включи се в играта на Радио Веселина за 1 юни и ни кажи, кой е най-добрият съвет от детството, който и до днес ти помага в живота? На 1 юни раздаваме много и страхотни подаръци, ваучери за оригинални маратонки и игри за твоето дете и цялото семейство.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият миксов песник!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
5: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-60.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
8: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
9: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
10: Къде-къде?
9: Е как къде? StoreBG.
11: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Tiberus. Лизинг без спирачки.
12: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
13: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
12: Телефон 0700 119 19 или през сайта на onclinic.bg.
13: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
14: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

Boys Tornado. Hype the vibe. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.

Ела, ела, газела, нека зури си супарари. Поздрави от една фирма за шапки в Монтана за рождения ден на Люси. Люси, жива, здрава, и да знаеш, че има една голяма, имаше една голяма черна точка заради Бова. Люси, не така, от целия колектив на фирмата очакваме реванш. Значи Люси готви вкусен боб. Честит и честит рожден ден. Честит рожден ден на Ивайло Иванов Шукито от Силистра. Жив и здрав да е рожденника, от приятели от Дания. Честит рожден ден, Дори, да си здрава и много щастлива, от Христина за Теодора. От колегите за Рени, здравчето, и Вили, да бъда здрави и щастливи, и още много поводи за радост с любимите и обичани деца и внуци.

0: Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина фолк и веселина ретро. Свали радио ON безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ON. Пусни доброто настроение. Още сега. Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
1: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 25 до 31 май в Лидъл. Бял земел с 60% намаление за 4 цента с Лидъл Плюс. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина XXL за 5 евро и 62 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 6 броя изворна вода за евро и 40 цента. И 2 литра слънчогледово масло Калиакра за 2 евро и 70 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Матраци Блян.
4: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
3: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
4: Матраци Блян.
3: За да се събуждате с усмивка.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
7: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
8: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, маркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
9: А къде се продават?
7: Навсякъде в търговската мрежа
8: или онлайн на kris06.bg.
7: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
10: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ON. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
11: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ON за iOS и Android. Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Това е честито по радио Веселина. Поздрави от Венци за Дидо и Алпер от град Кърджали. Живи и здрави, приятна и доходна. Следващия поздрав няма да го прочета, защото е от хора, които всеки ден се поздравяват и много добре знаят, че рекламни поздрави няма как да минат в ефира. Естествено, ако си ги заплатите, могат да минат, но безплатна реклама в днешно време нема. Цингарела Дарко Домиан, Еуфория Галена, някой иска Галена. Те не знаят какво искат тук, като гледам Галена Преслава. Нищо е. Така и така не знаем кой го, от кого е този поздрав и за кого е. Така че за незнайния войн, Галена Еуфория, Ах Кардиамо, Йоргос Верос и Едном Ацелукас. 0878-80-10-80 или през сайт radioveselina.bg. Така може да се поздравявате и след 14 часа, когато ще започнат новините и след като свършат, тогава ще ви кажа какво ще слушаме в втория част на честито и с кои конкретни песни може да направите вашият поздрав към вашите любими хора. Това е честито по радио Веселина. Сега продължаваме с вечния хит Цингарела.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Разчистването след наводненията във Велико Търновско продължава, като най-тежко засегнатите райони все още се възстановяват. Комисии описват щетите в Дряново. Доброволци и екипи работят по пострадалите къщи, двата моста край Дряновския манастир и разрушения градски стадион. Около 50 къщи са засегнати, а общината обяви, че ще подпомогне всички пострадали семейства със собствени средства, тъй като не всички ще получат държавна помощ. Във Велико Търново ситуацията се нормализира, но в околните села проблемите остават. В Леденик хората съобщават за затруднения при подаването на заявления за компенсации. В Присово щетите са тежки. Читалището, младежката зала и пенсионерския клуб са напълно унищожени. Жителите очакват държавна помощ, за да започне реално възстановяване. Пътната полиция ще бъде разположена там,

0: има най-много катастрофи, а не скрита по храстите. Това заяви изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев на националното съвещание в Пловдив. Той представи резултатите от започналата на 13 май мащабна полицейска операция, която обхваща пътния контрол, криминалната престъпност и икономическите нарушения. Кандев подчерта, че за справяне с нарушенията са нужни усилия не само от МВР, но и от всички институции и общества. Значително предвижване на личен състав и военна техника предстои по републиканската пътна и железопътна мрежа в България. Транспортирането ще се извърши от днес до 13 юни и е свързано с провеждането на мащабно тактическо учение с бойни стрелби от ответен удар 2026. Основните движения на тежка техника ще започнат в края на месеца. Формированията от ротационния контингент на сухопътни войски на САЩ и бойната група на Алианса ще се пребазира от учебен полигон Ново село до полигона край Хасково на 31 май и 1 юни. Всички колони с автомобили и верижна техника ще се придвижват по повишени мерки за сигурност. Военните конвои ще бъдат ескортирани от патрули на служба военна полиция. Тежък железопътен инцидент отне живота на няколко души в белгийския град Бюгенхаут, след като пътнически влак бъсна ученически микробус. Трагедията е станала около 8 часа и 15 минути местно време на железопътен прелез в града. На мястото на происшествието незабавно са изпратени десетки спасителни екипи, линейки и полиция. Никой от пътниците във влака не е пострадал. От железопътния оператор съобщиха, че сигнализацията на прелеза е била изправна и е задействана на време, бариерите са били спуснати, а червените светлини включени. Машинистът е предприел екстремно спиране, но не е успял да предотврати сблъсъка поради краткия спирачен път на композицията. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте защити избора си за състава на световното първенство, подчертавайки, че емблемата на националния отбор стои над всеки клубен герб. Решението му предизвика дебат, тъй като в групата има 8 играчи на Барселона и нито един от Реал Мадрид. Де ла Фуенте заяви, че не гледа клубната принадлежност, а единствено спортната форма и отдадеността към националния тим. Той подчерта, че изборът му е воден от професионални критерии, макар и неизбежно да съдържа субективен елемент. Селекционерът заяви, че в деня, в който направи избор, продиктуван от други мотиви, залага работата си на карта.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
3: Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд с времени увеличение на облачността, на отделни места в планинските райони ще превали и прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, ще бъде топло с максимални температури между 27 и 32 градуса. Тази вечер от 22 часа до полунощ ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. При изпълнението са възможни затруднения при купуването на маршрутни карти. Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминато разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни. Питам сега.

0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Втори и последен час на Честито ще започне с Дария Пискова, Рачишма Момнеле. Бобан Здравкович, Живела Кафана, Вземах давах на Емилия. Янис Арванитидис, Милица Павлович и Небойша Войводич. Единствен ти, Анелия. Стратус Дионисио, Харис Джинович, Сечеш си соне ночи, Теди Александрова и Емрах, Петро Сековиди, Саша Матич и Саша Роман, Сара и Асен Лаотари. Има някой, ама все едно нема никой. Честит рожден ден на Ивайло Иванов, Шукито от Силистра, от приятели. Сашо, поздравява Антони Ангелчо, дайте малко газ на тези трактори. Честит рожден ден, Дори, много здраве и щастие от Христина. Това е майката на Теодора. От Христина, за нейната дъщеря Теодора. Здравейте, добър ден.
2: Добър ден. Поздрави за семейният ми лекар доктор Димова и медицинската сестричка Цвети. Поздрава, нека да бъде за общо практикуващите лекари и медицински специалисти на Република България. Да са ни здрави и щастливи. Благодаря ви много.

успешната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

087-880-1080 или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите до 15 часа. Честито по Радио Веселина. Емилия, вземах, давах сега. След рекламите Янис Арванитидис. След него Милица Павлович и Небойша Войводич.

0: всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
2: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
3: Поръчката иде.
4: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg, наклонена черта цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
5: Einzweig Magnazheim.

0: подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
0: Магнозайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магнозайм от Magnalabs.
2: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
3: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
4: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
5: консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас. 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
6: Майонеза Краси. Класа за вашата маса.
7: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
8: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

Добър ден, добре дошла. Мария вече е тук, така че тръпнете, пускайте камерите и си отворете ушичките, защото след новините в 15 тя ще зафатя. Сега за Славчо, Вили, Здравчето и Рени. Здрави и щастливи да се радват и гордеят със своите внуци от колегите 0878801080 или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите още малко в честито.

Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.

0: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
1: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
0: Подобри потентността си.
1: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
0: Лейзърмед. 024-760-760.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 25 до 31 май в Лидъл. Диня за 74 цента килограма. И домати на клонка за евро и 99 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
4: Веселина Фолк.
3: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.

0: топка вътре след тази буря? Какъв покрив е това?
1: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
0: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
1: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или Кредисимо ап. Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe.
4: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
5: И със съдействието на
6: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

това беше всичко в обедното издание на Честито. Останете с Радио Веселина в 15 за новините. След това и артистичната Мария Хариджинович. Сещаш ли се оне ночи с тази песен? Пожелавам приятен ден.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Тялото на 55-годишния Георги Карапенев от Габрово в неизвестността след наводненията край Севлиево е открито при днешните издървателни действия. В операцията са участвали екипи на полицията в Габрово и Севлиево, пожарната и дрон за обследване на терена. Мъжът е намерен на около 4 км от мястото, където е видян за последно. На място се извършва оглед. Институциите потвърдиха, че няма данни за други изчезнали.

0: или пострадали, а екипи продължават работа по отводняване, обезопасяване и подпомагане на засегнатите домакинства. В област Габрово остава в сила бедственото положение заради проливните валежи, високите речни нива и наводненията. Борбата с наркоразпространението ще бъде водещ приоритет за МВР, това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев на националното съвещание в Пловдив. Той подчерта, че трагичният случай в Благоевград показва мащаба на проблема и че за да бъдат защитени децата е нужна подкрепа не само от полицията, но и от всички институции и обществото. Министърът посочи, че към всеки полицейски началник са спуснати конкретни задачи и ще се изискват реални резултати. Демерджиев акцентира върху нуждата от по-силна превенция в училищата и активни действия от страна на учители и ръководства. Той обяви, че реформите в МВР ще се проведат на два етапа. Първият ще започне бързо и ще засегне структури с дублиращи се функции и ниска ефективност, а вторият, свързан с стратегическото развитие, ще изисква повече време. Първите 4 от общо 8 нови метровлака Шкода вече се движат по линиите 1, 2 и 4 на Софийското метро. Те бяха представени от кмета Васил Тързиев и вице-премьера Атанас Пеканов. В София вече са доставени 7 от 8-те първопоръчани влака. Последният се очаква през юни. Те ще заменят част от най-старите мотриси и предлагат по-висок комфорт, климатизация, видеонаблюдение и модерни системи за управление. Атанас Пеканов заяви, че проектът е пример за ползите от европейското финансиране и че предстоят срещи в Брюксел, на които България ще настоява да не бъдат намалявани средствата по кохезионния фонд в следващия програмен период. Освен тези 8 влака, още 8 нови композиции на Siemens се доставят за третата линия и вече преминават тестове. Цистерна, превозваща киселина, се обърнала на пътния възел Скобелева майка в Пловдив, в източния вход на града. Инцидента е станал около 12.30, когато камионът се е преобърнал при слизане от детелината в посока автомагистрала Тракия. Шофьорът е невредим, пробата му за алкохол отрицателна, районът е обезопасен, трафикът е пренасочен, а на място работят екипи на полицията и пожарната. По първоначални данни няма изтичане на опасното вещество. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Иван Иванов отпадна от първия кръг на чалънджър турнира в Кошице, след като загуби от французина Матиас Ерар с 7-6, 3-6, 3-6 в матч, продължил 2 часа и 24 минути. 17-годишния българин взе първия сет след тайбрек, но Ерар обърна двубоя, първо с 6-3 във втория сет, а после и с 4 поредни гейма в третия за ниво 6-3. Иванов достигна до основната схема след 2 победи в квалификациите, но не успя да продължи напред.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Гуми BF Goodrich. Направи пътя свой съюзник в летните пътувания. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд с времени увеличение на облачността, на отделни места в планинските райони ще превали и прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, ще бъде топло с максимални температури между 27 и 32 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: До 17 часа ще се изграждат рекламни съоръжения на автомагистрала Струма при километър 76 в посока Благоевград в област Кюстендил. Техниката, необходима за изпълнение на дейностите, ще бъде разположена в аварийната лента, като достъпът до нея ще бъде ограничен. Трафикът ще преминава без ограничение в активната и изпреварващата ленти, но е необходимо водачите да шофират с повишено внимание.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Десертът на домашните любимци.
1: Здравейте! 10 минути след 3 след обед. Ето ме и мен, аз съм Мария и във вторник по това време ми е много приятно да ви кажа добре дошли в рубриката ни Светът на домашните любимци. Макар да сме още месец май и да се води за пролетен месец, навън е истинско лято. Затова днес ще поговорим за това как да се справим с жегите и летните паразити с нашите домашни любимци. Топлите дни могат да доведат до опасно високи температури, каквито са днешните, които пък са особено опасни за кучетата и котките. Те нямат ефективен начин да се охлаждат, освен чрез лизане на лапи и дишане. Топлинният удар е сериозно състояние, което изисква незабавна ветеринарна помощ. Така че запазете своите домашни любимци в сянка през най-горещите часове на деня и им осигурете достъп до прясна вода. А как да се справим с летните паразити, ще ви кажа след две песни време. Това е Радио Веселина и най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

Това е рубриката Светът на домашните любимци. Днес говорим за това как да се предпазим и по-точно домашните ни любимци в горещото време. Стигаме до моментът с летните паразити. Защото това е сезонът на насекомите и паразитите, които могат да причинят дразнене и неприятности на нашите домашни любимци. Кърлежи, бълхи и други паразити могат да бъдат причина за сериозни здравословни проблеми, като алергии, кожни раздразнения и дори предаване на различни болести. Редовната обработка срещу паразити е от съществено значение през лятото. Затова консултирайте се с вашия ветеринарен лекар за най-подходящите продукти и методи за защита. Горещото време означава дълги часове на слънце, което наистина може да бъде вредно за кожата на нашите домашни любимци. Безкосмести породи кучета, като например булонка, могат да бъдат особено уязвими за изгаряне от слънцето. Затова помогнете на животното си да се предпази от слънцето, като го държите на сянка през най-горещите часове и избягвайте директните слънчеви лъчи. А какво се случва, когато има шумни събития и множество тълпи от хора, ще ви кажа след най-добрият микс от песни.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
1: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428.

0: globalexpress.bg.
1: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш за глоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty. Всичко за автомобила ти е на едно място.
2: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
4: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 25 до 31 май в Lidl. Бял земел с 60% намаление за 4 цента с Lidl Plus. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина XXL за 5 евро и 62 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 6 броя изворна вода за евро и 40 цента. И 2 литра слънчогледово масло Калиакра за 2 евро и 70 цента. Lidl. Заслужава си.
5: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Те.

0: The Voice Торнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.

Радио Веселина и най-добрият микс от песни с рубриката ни Светът на домашните любимци. Говорим предварително за това как да ги предпазим от предстоящите горещи летни дни, какъвто е и днешният ден. Още повече сега е момента и на абитуренските балове, много празници, фестивали, най-вече форверки, които могат да бъдат много плашещи и стресиращи за домашните любимци. Силните звуци и гръмовете от фойерверките могат да изплашат кучетата и котките да и ги

подложат на риск от бягство. Подгответе вашето животно за тези събития, като ги държите в безопасна и позната обстановка и създадете успокояваща среда. Това е и времето за пътуване и почивка. Но взимането на вашето домашно любимче с вас може да бъде и голямо предизвикателство. Ако пътувате със своето куче или котка, осигурете удобен и безопасен транспортен съд, достатъчно вода и редовни спирки за отмора и разходки. Ако не можете да вземете вашето животно със себе си, уверете се, че сте организирали надеждно грижа за него през вашето отсъствие. А каква трябва да бъде диетата и допълнителни грижи за този период, ще ви кажа след най-добрият микс от песни.

0: ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
0: Радио Веселина и Aura Life представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.
2: Сега в Била вземи баничка със сирене за 30 цента. Печено кюфте или кебабче българска ферма 86 цента за брой. И кашкавал от краве мляко Невенна 750 грама за 5 евро и 11 цента. До 27 май в Била.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Флекс Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която...

0: остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
1: Матраци Блян.
2: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
1: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
2: Матраци Блян.
1: За да се събуждате с усмивка.
3: Амико Актив допринася за поддържането на нормално кръвно налягане, сърдечно здраве и сърдечна функция. Амико Актив за нормално кръвно налягане.
4: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
5: Веселина Ретро.
4: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
6: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
7: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
6: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
7: А имам ли право на втори отговор?
6: Давай.
7: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
6: Верен отговор.
7: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Запирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
4: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
8: И със съдействието на...
9: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Винаги само най-добрият микс от песни по радио. Веселина и финалът ни за днешната рубрика на домашните любимци. Така че, говорихме за това как да преодолеем горещините успешно, както за нас, така и за домашните ни любимци. Това е приключенско време за всички нас, но пък изпълнено с много предизвикателства и стрес. Затова наблюдавайте внимателно поведението и здравословното състояние на вашите кучета и котки през горещите дни и бъдете готови да реагирате адекватно на всяко изменение в тяхното поведение. Тук обаче продължаваме с още от хубавата ни музика Антибиотика и Няма как. 12 минути до 16 бъдете тук да чуете и новините.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: България е усвоила 53% от средствата по плана за възстановяване и устойчивост за последните 5 години. Това съобщи на брифинга вицепремиерът Атанас Пеканов. Следващите 3 месеца страната трябва да ускори работата по проектите, за да получи оставащото финансиране, тъй като средното ниво за усвояване в Европейския съюз е над 70%. Пеканов подчерта, че механизмът приключва на 31 август. Всички незавършени дейности и след тази дата ще доведат до загуба на средства и санкции за бюджета. Най-критични са забавенията

0: реформите на български енергиен холдинг и ВИК сектора, където досегашните правителства не са оставили работещи решения, в момента текат интензивни усилия за наваксване. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова и заместник-министър професор Петко Салчев проведоха първа работна среща с Обществения съвет за изграждането на Националната многопрофилна детска болница. Съставът на съвета ще бъде разширен с още професионални общности, за да се гарантира по-широка експертност. Обсъдени са били ключовите стъпки по напредъка на проекта, включително обществена поръчка за проектиране, нуждата от допълнително финансиране, кадровото обезпечаване и транспортната инфраструктура около бъдещата болница. Изпълнителният директор на Здравна инвестиционна компания за детска болница Десислава Малинова заяви, че проектът се разглежда в цялост от инженерното планиране до бъдещия персонал и че диалогът с Обществения съвет е ключов. Голяма полицейска операция в Солун, насочена към разкриване на незаконно отпуснати земеделски субсидии. Акцията се провежда в офисите на Агенцията за плащанията, откъдето до момента са задържани 16 души. Ден по-рано подобна операция на остров Крит доведе до ареста на още 20 предполагаеми участници в схема за измами с субсидии. Действията са част от по-широко разследване на Европейската прокуратура, което миналата година разкри мащабни злоупотреби с фиктивно декларирани пасища и неправомерно получени милиони евро. Скандалът вече доведе до оставки на министри, политическо напрежение и искания за предсрочни избори. По настояване на Европейската прокуратура през април гръцкият парламент свали имунитета на 13 депутати от управляващата партия, за да бъдат разследвани. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Арда Кърджали се раздели с четирима свои защитници, чието договори са изтекли и няма да бъдат подновени. Пламен Крачунов, Емил Виячки, Густаво Каскрадо и Джелал Хюсеинов. Клубът благодари на играчите за приноса им в първенството и европейските матчове и им пожелава успех. Крачунов напуска след 4 сезона и 53 матча с 3 гола, Виячки след 2 сезона и 58 матча, Каскрадо след 3 сезона и 69 матча и 1 гол, а Хюсеинов след 86 матча и 6 гола за 3 години.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
3: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенствената грижа на Оримил Гликогард от Натурфарма.
0: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре ще бъде слънчево, след обяд главно над южната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици и условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад, ще бъде топло с максимални температури между 29 и 34 градуса. Гърция ще отвори в следващите дни обходния маршрут на пропадналия заради свлачище път към Комотини по трасето Кърджали-Маказа-Бяло море. Участъкът беше затворен над 3 месеца, а движението се пренасочваше по алтернативни маршрути. Местните власти в Комотини очакват пускането на пътя да облегчи значително трафика през летния сезон, когато хиляди автомобили преминават към Егейско море.
1: Радио Веселина.
2: Добрият микс от песни.

0: лицето си. Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: И сега, ето го поредният прекрасен час в днешните арт усмивки, където имаме по-близка среща един с друг през Facebook страницата на Радио Веселина и съответно чрез нашия ефирен телефон 0878 80 10 80. Днес реших да ви заведа в страната на чудесата. Затова арт въпросът звучи по този начин. Кой е любимият ви герой от Алиса в страната на чудесата и защо? И ако вие попаднете в своя страна на чудесата, как би изглеждала тя? Нямам търпение да чуя или пък да видя вашите коментари. Дързайте в тази посока, защото в петъчния следобед някой от вас получава уникален подарък от нашите любезни партньори, а именно книга. Така че заповядайте, пишете, а аз ще ви разкажа интересни, любопитни факти както за самата книга, така и за нейният автор. Алиса в страната на чудесата е публикувана за първи път през 1865 година и много бързо става една от най-обичаните детски истории в света. Историята първоначално била разказана устно по време на разходка с лодка по река Темза. Малко момиче на име Алис Лидъл толкова харесало историята, че помолило нейният автор да я запише. Истинската Алис съществува. Тя се казва Алис Лидъл и е била дъщеря на приятели на автора. А първото заглавие на книгата било «Приключението на Алиса под земята». А защо книгата е изпълнена с игри на думи и загадки, ще ви кажа след най-добрият микс от песни.

Знаете. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Герой от Алиса в страната на чудесата и защо? И ако вие попаднете в своя страна на чудесата, как би изглеждала тя? Това е днешният арт въпрос. Заповядайте, напишете своя коментар в нашата Facebook страница. А самата книга е изпълнена с игри на думи, загадки и абсурден хумор, затова често се смята не само за детска приказка, а и за философско произведение. Герои като Бели Заек, Лудия Шапкар и Чешърския котарак са се превърнали в символи на въображението и странния свят на сънищата. Изразът усмивка като на Чешърския котарак става известен по целия свят, именно благодарение на книгата. Историята е преведена на повече от 170 езика, а много учени смятат, че книгата съдържа скрити математически, логически и философски идеи. След малко ще ви разкажа пък любопитни факти за авторът на книгата Луис Карол, но сега поглед към нашата Facebook страница, където има удивителни коментари. Вонелия, Йонелия, извинявайте, винаги бъркам това име, дължи ви риза, тя пише: синята гасеница ми е любим герой, защото задава трудни въпроси на Алиса за нейният характер. Заповядайте, пишете, аз ви давам още интересни неща в ефира на Радио Веселина.
1: Най-добрият съвет от детството с Радио Веселина. С подкрепата на shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com. И със съдействието на
2: Комсет. Играем и се забавляваме заедно с детски магазини Комсет. При нас всеки ден е ден на детето.
0: Спомняте ли си думите, които често са ни казвали като деца? Бъди добър човек, учи, за да успееш, не отлагай за утре. Онези прости, но важни уроци от мама, татко, баба или дядо, които помним и до днес. Включи се в играта на Радио Веселина за 1 юни и ни кажи: кой е най-добрият съвет от детството, който и до днес ти помага в живота? И на 1 юни разделаме много и страхотни подаръци, ваучери за оригинални маратонки и игри за твоето дете и цялото семейство. Заповядайте към нашия сайт radioveselina.bg и нямам търпение да прочета любимите ти детски съвети. Даталина се включва от повлекение и пише: подрехите посрещат, по ума изпращат. Много вярно, актуално и до днес. Не бива да се правят прибързани заключения. Хубавата музика е тук. С поздрави от мен, да имате прекрасен следобед.

0: арт усмивки за изкуството и неговите музи, кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме 20 на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
3: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
4: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
5: Юна за краси. Класа за вашата маса.
6: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
7: Поръчката иде.
8: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? С TrustyBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. TrustyBG. Да го направим лесно!
9: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
10: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 69 цента с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1 евро и 37 цента.
9: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
11: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Торнето. Ела и виж на една сцена

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Кой е любимият ви герой от Алиса в страната на чудесата и защо? И ако вие попаднете в своя страна на чудесата, как би изглеждала тя? Това е днешният арт въпрос. Благодаря ви за удивителните коментари във Facebook страницата ни. Десислава се включва и пише: любимият ми герой е самата Алиса, която водена от любопитството си попада в един вълшебен свят с неговите причудливи обитатели и всички магични действия, които и се случват. Ако аз попадна в мой магичен свят, може би всичко ще се случва със сила на мисълта. Пишете още, защото в петък някой ще спечели книга от нашите любезни партньори, а аз обръщам поглед сега към авторът на Алиса в страната на чудесата. Истинското му име на Луис Карол е Чарлз Латуич Доджанс. Той бил преподавател по математика в университета в Оксфорд и имал голяма любов към логиката и задачите. Освен писател, той бил и фотограф, нещо много модерно и рядко за времето си. Луис често измислил игри, загадки и истории за деца. Авторът страдал от заекване и понякога му било по-лесно да общува с деца, отколкото с възрастни. Псевдонимът Луис Карол е игра с истинското му име, преведено и променено на латински. Какво още? След най-добрият микс от песни.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
5: Муци, къде изчезна?
6: В Парадайс Център и съм бясна.
5: Какво пак?
6: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
5: Тръгвам веднага с стария си айфон.
7: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Парадайс Център. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
8: Мултивитамини Alive – натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
9: Имаме си поводи да вдигне малко шум. Отвори си като пич AlphaWin.pt. Да отвориш AlphaWin.pt. Е сега момента. Знаеш ли, че даваме 7%?
10: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
11: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
12: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
13: Пролет, празници, пътуване.
14: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
13: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
14: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
13: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
15: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
16: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва.
17: Да позная. Била си.

0: нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
0: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.

0: слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android. Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

кой е любимият ви герой от Алиса в страната на чудесата и защо? И ако вие попаднете в своя страна на чудесата, как би изглеждала тя? Удивителни коментари, както винаги надминавате себе си. Благодаря ви! Ренета се включва и пише: любимият ми герой е шапкарец заради смелостта му да бъде различен. Моята страна на чудесата е свят на вечно слънце и цветя, където птици пеят край морския бряг. Всяка отворена книга е портал към нови светове, а спокойствието е закон, място за истинска радост и хармония. Аплодисменти за всички. В петък някой от вас ще спечели подарък от нашите любезни партньори. Аз приключвам с още малко любопитни факти за автора на Алиса в страната на чудесата. Луис Карол сам много внимавал как изглеждат илюстрациите в книгата и държал героите да бъдат представени точно. Затова и първият тираж на книгата бил изтеглен, защото авторът не харесал качеството на печата. Продължението на историята е Алиса в огледалния свят, където светът прилича на огромна шахматна дъска. И до днес психолози, философи, писатели и режисьори анализират символите и скритите послания в историята на Алиса. Може отново да си я прочетете и да се потопите в този магичен свят, а аз ви потапям в песента на Веси Бонева, Сеньорита. 8 минути до 17 и новините.

0: Бистрице 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Полицията във Варна издирва две изчезнали деца. 12-годишната Катерина Анова-Татова и 11-годишния Кирил Анов-Татов, които са в неизвестност от 24 май. Майката е подала сигнал във вторник сутринта. Децата са били видени за последно в района между 13 и 13.30 в неделя в морската столица. Катерина е с къса коса до раменете и е била облечена в розов панталон, дънково яке и бели маратонки. Възможно е да носи оранжева чанта. Кирил е бил с оранжева връхна дреха, бяла риза, дънки и бели маратонки, както и черна чантичка на кръста.

0: Властите призовават всеки, който има информация, да подаде сигнал на телефон 112 или в най-близкото поделение на МВР. Вътрешният министър Иван Демерджиев събра ръководството на МВР на национално съвещание в Пловдив, за да представи основните приоритети на ведомството след изборите. Той подчерта, че предстои ясно разписване на мерките и организацията, така че всички структури по места да работят ефективно по изпълнението им. По повод укриването на Васил Михайлов, син на пернишкия прокурор, Демерджиев заяви, че ГДБОП има основна заслуга за задържането му и че системата съществуват проблеми, включително тенденции за течна информация в някои структури. Министърът увери, че отговорните служители ще бъдат отстранени, а част от тях и изведени от системата. Той беше категоричен, че МВР ще бъде безкомпромисно към всеки служител, който нарушава закона, независимо от позицията или униформата му. Районната прокуратура в Бургас задържа за 72 часа сирийски гражданин, обвинен, че е подпомогнал трима мароканци да пребивават и преминават незаконно през България. Разследването установило, че двама от тях са били превозвани в багажника на автомобила, третият на предната седалка. Мъжът е шофирал без книжка, движил се рисково в града и е причинил пътно-транспортно произшествие, след което е избягал, въпреки подаден сигнал за спиране от полицията. След бягството си от мястото на катастрофата, той е открит и арестуван в Пловдив, където е стигнал с влак от Бургас. Русия настоя Чехия незабавно да освободи митрополита на Руската православна църква Иларион. Духовникът, който служи в Чехия, беше задържан вчера при полицейска акция. В колата му беше открито прахообразно вещество с неизвестен произход. Все още няма обвинение по случая, поясни говорител на чешката полиция. Според нея обискът на колата на Иларион е извършен след анонимен сигнал, че в нея се превозват забранени психотропни вещества. В телеграм-канал си митрополит Иларион категорично отрича да притежава забранени вещества и нарича случилото се, цитирам, провокация. Духовникът е бил разпитван 6 часа. Той твърди, че системно е бил заплашван, докато е изпълнявал задълженията си в Карлови Вари. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Арина Сабаленка се класира убедително за втория кръг на Ролан Гарос, след като победи испанката Хисика Бусас Манейро с 6-4-6-2 за 76 минути. Световната номер 1 записа 22-ра поредна победа в първи кръг от турнир от големия шлем, серия, която продължава от 2020 година насам. Последният път, когато е губила сет в откриващ матч, е бил именно в Париж през 2022 година. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре ще бъде слънчево, след обяд главно над южната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици и условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад, ще бъде топло с максимални температури между 29 и 34 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Утре започва изграждането на още 40 км и 140 метра от автомагистрала Русе-Велико Търново в участъка от Русе до Бяла. Проектното трасе на автомагистралата е общо 132 км 840 метра и е разделено на три участъка: Русе-Бяла 40 км, обхода на град Бяла 35 км и 400 метра, чието изграждане започна през 2023 и Бяла Велико Търново 57 км и 200 метра.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: В тези прекрасни слънчеви дни за Арт усмивки по радио Веселина е удоволствие да отпътува към морето. Ще бъдем гости на град Приморско, а наш домакин е Мария Върбанова. Защо ви срещам с нея? Ще разберем сега от самата нея. Здравейте и добре дошла!
2: Здравейте, изключително ми е приятно, че днес съм ваш гост и отстоявате с внимание нашето събитие. Предстои ни голямо събитие на 27 май в сряда. 25 години юбилеен концерт на фолклорен ансамбъл Приморско. Фолклорен ансамбъл Приморско е създаден през 2000 година от господин Христо Йорданов. През състава са минали над 200 самодейци. Най-интересното е, че това е първият самодеен ансамбъл от Бургас до Ахтопол, Южното Черноморие. От 2023 година аз поемам хореографа на танцовия състав. Диригент на хора е госпожа Пенка Петрова и корепетитор Красимир Цело. Ансамбълът е гостувал в различни държави и изнасял може би над 500 концерта и повече. Ние сме гостували в Русия, защото аз съм била и част от този ансамбъл като самодей първо и след това вече като ръководител. Русия, Гърция, Италия, Чехия, Словакия, Полша и в много други държави. Изнасяли сме концерти и в България. На престижни фестивали сме участвали, получавали сме много награди.
1: Какво още за утрешният 27 май сряда ще се случи в Приморско, ще чуете от моя гост след две песни време.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Най-добрият микс от песни винаги само по радио. Веселина, с поздрави към прекрасния град Приморско. А там вашият прекрасен фолклорен ансамбъл отбелязва 25 годишен юбилей. Това е повода да разговаряме с Мария Върбанова, която е секретар на Народно читалище самообразование 1919 в града, но и хореограф и ръководител на ансамбъла. Има още какво да чуем от нея сега.
1: През 2025 година се навършат 25 години от създаването на ансамбъла, но времето ми притискаше, за това така ръководството взима решение през 2026 май месец да покажем нашия юбилеен концерт, който е доста фурорен, интересен и ще покажем доста интересни неща. Поканени са специални гости, колеги хореографи, утвърдени в нашата гилдия, кметове по общини, председатели на общински съвети и приятели, близки на самодейците.
0: Мария, поздравление и поклон пред вас, защото вие сте съвременните будители и пазители на българската история, духи и традиции. Поканете сега нашите слушатели къде, кога, защо и разгърнете малко повече програмата, която сте подготвили.
1: На 27 май в 20 часа вечерта на малката сцена Амфитеатъра в град Приморско, община Приморско, ще се състои нашия юбилеен 25 годишен фолклорен концерт. Заповядайте, това е свързано с празниците на Приморско. Заповядайте и заедно да отпразнуваме нашия юбилей.
0: Тук обаче не свършват интересните неща за Приморско и този голям концерт. Моят гост ще ни разкаже още интересни неща, но това след най-добрият микс от песни.

Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.

0: Водата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Булбанк и Unicredit Leasing.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
2: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
3: Много странно в тия кости.
4: Какво?
3: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
4: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
3: Навярно се си случило много неща.
4: Намерени са кости в Рилския мастир.
3: Не подгответ се до вас, това спак да говорим.
0: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
5: Сега в Била. Вземи баничка с сирене за 30 цента. Печено кюфте или кебабче българска ферма 86 цента за брой. И кашкавал от краве мляко Невенна 750 грама за 5 евро и 11 цента. До 27 май в Била.
6: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
7: Не, брат. Вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит. Търсят ти шофьори? Идвай!
6: И как е?
7: Топ е! 1700 евро бруто за старт! Ваучери, здравно и супер свежи колеги! Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни!
8: Стига си го мислил! Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
9: Онклиник предлага решение при трудно зарастващи и хронични рани.
10: Уникален иновативен метод, който намалява болката и оттока. Успешен резултат при образуване на нова здрава тъкан.
9: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
10: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
9: Onclinic. С грижа за вас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
11: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
12: На компютъра, пред телевизора, с таблета. Зрението ви е защитено с новите увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Комфорт във всеки поглед.
13: Има думи, които помним цял живот. Бъди добър човек. Учи, за да успееш. Не отлагай за утре. Онези прости, но важни уроци от мама, татко, баба или дядо, които още носим със себе си. Сподели с нас най-добрия съвет от детството, който и до днес ти помага в живота. Участвай на radioveselina.bg и може да спечелиш награда. Най-добрият съвет от детството с Радио Веселина.
1: С подкрепата на shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
13: И със съдействието на
14: Комсет. Играем и се забавляваме заедно. С детски магазини Комсет. При нас всеки ден е ден на детето.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Приморско празнува, а утре вечер ще танцува, защото ще се състои фолклорният концерт 25 години фолклорен ансамбъл Приморско. Разговаряме с Мария Върбанова, която е хореограф и ръководител на ансамбъла. Има още какво да чуем от нея точно сега.
2: Казахте, че ще има и специални гости. Кой, например?
3: Специален гост е професор Николай Ников, той е етнолог, фолклорист. Той прави изследователски дейности, извършва тук в нашия район Странджа-Сакар. И по негови изследователски материали аз се вдъхнових, тъй като имам два негови учебника, фолклора в уминските игри, и оттам се зарети един обичай Гора, се казва. И по неговия труд аз пресъздавам там. Женски танц. Това са предвеликденски игри и е с обреден момент. Малко хлебче полага се под земята, за да бъде урожая богат, ливадите буйни, за да има храна за стадата и за животните. Гост оркестър с Физиев Бенд, с солисти Поян Физиев и Александра Димитрова Сашка, Гайдар Росен Подорников, на клавира Желязко Ангело, на акордиона Красимир и наш корепетитор Красимир Стелов. С трепети очакваме събитието, подготовката е трескава, надявам се всичко да се случи както трябва. Също така успяхме да ушием и нови странджански костюми по автентичен модел от Малко Търновския район на певиците, на користите от ансамбъла. Те ще си представят най-новия странджански костюм по автентичен модел, характерен за Странджа.
2: Поздравления към вас и пожелание за прекрасен празник!
3: Много ви благодаря. Всичко добро ви пожелавам. Благодаря ви, че ме поканихте. За мен беше чест.
1: Мария, поздрави към Приморско и ето, уважаеми дами и господа, имате една добра идея, къде утре да потанцувате и да послушате хубава българска музика. А сега пък още от най-добрият микс от песни, който звучи само тук.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
2: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще станеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очаквате сигурна и висока заплата и отлични социални придобивки. На 6 юни от 10 часа отваряме вратите за теб. Ела на Деня на отворените врати. Запознай се с екипа и участвай в интервю на място. Кандидатствай сега на работа.юск.бг или се запиши за събитието на телефон 0876 024321. Дистрибуционният център на Юск в Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
3: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Semiflex Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 25 до 31 май в Лидъл. Бял земел с 60% намаление за 4 цента с Лидъл Плюс. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина XXL за 5 евро и 62 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 6 броя изворна вода за евро и 40 цента. И 2 литра слънчогледово масло Калиакра за 2 евро и 70 цента. Лидъл. Заслужава си.
7: Айсвайт Магназайм.
8: Подуване, тежест,
7: облегчение след 15 минути.
8: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм от Магналапс.
9: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
10: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-316060.
11: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 20.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Остава 10 минути до 18 часа и последните новини по радио. Веселина, тук е финалът на днешните арт усмивки с дата 26 май. Аз съм Мария, благодаря ви за приятните усмивки, които си разменихме. Продължете с доброто настроение и тук Методи е в студиото и няма търпение да се забавлявате заедно в предаването. Честите музиката, която ще избирате вие. Искрен Пецов и Ник Райнов. Остани както преди, слушаме сега. От мен приятна вечер и до утре.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Разчистването след наводненията в Велико Търновско продължава, като най-тежко засегнатите райони все още се възстановяват. Комисии описват щетите в Дряново. Доброволци и екипи работят по пострадалите къщи, двата моста край Дряновския манастир и разрушения градски стадион. Около 50 къщи са засегнати, а общината обяви, че ще подпомогне всички пострадали семейства със собствени средства, тъй като не всички ще получат държавна помощ. Във Велико Търново ситуацията е нормализирана, но в околните села проблемите остават. В Леденик хората съобщават за затруднения при подаването на заявления за компенсации. В Присово щетите са тежки. Читалището, младежката зала и пенсионерския клуб са напълно унищожени. Жителите очакват държавна подкрепа, за да започне реално възстановяване. Пътната полиция ще бъде разположена там, където има най-много катастрофи, а не скрита по храстите. Това заяви днес изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев на националното съвещание в Пловдив. Той представи резултатите от започналата на 13 май мащабна полицейска операция, която обхваща пътния контрол, криминалната престъпност и икономическите нарушения. Кандев подчерта, че за справяне с нарушенията са нужни усилия не само от МВР, но и от всички институции и обществото. Значително придвижване на личен състав и военна техника предстои по републиканската пътна железопътна мрежа в България. Транспортирането ще се извършва в периода от днес 26 май до 13 юни и е свързано с провеждането на мащабното тактическо учение с бойни стрелби от Ответен удар 26-та. Основните движения на тежка техника ще започнат в края на месеца. Формированията от ротационния контингент на сухопътните войски на САЩ и бойни група на Алианса ще се пребазират от учебен полигон Ново село до полигона край Хасково.

0: На 31 май и 1 юни всички колони с автомобилна и верижна техника ще се предвижват при повишени мерки за сигурност. Военните конвои ще бъдат ескортирани от патрули на служба военна полиция, като шофьорите се призовават към повишено внимание по пътищата. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час. Халфът на Лудогорец Ивайло Чочев спечели за втори пореден път приза футболист на футболистите в 25-то издание на анкетата на Асоциацията на българските футболисти. Той триумфира в основната категория след силен сезон с 57 матча, 20 гола и 5 асистенции. Негови подгласници тази година са шампионите Левски, Евертон Бала и Кристиан Димитров. За най-добър млад футболист бе избран нападателят на Славия Кристиан Балов, следван от Петко Панайотов и Теодор Иванов от ЦСКА. Призът за най-добър треньор отиде при наставника на Левски Хулио Веласкес, а след него се наредиха Христо Янев ЦСКА и Душан Косич от Локомотив Пловдив.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Гуми BF Goodrich. Направи пътя свой съюзник в летните пътувания от центрове за гуми Primex в цялата страна и на primex-bg.com.
0: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре ще бъде слънчево, след обяд главно над южната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици и условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад, ще бъде топло с максимални температури между 29 и 34 градуса. Тази вечер от 22 часа до полунощ ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. При изпълнението са възможни затруднения при купуването на маршрутни карти. Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминато разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: Балове са! Какво да правиш, драги ми смехурко? Оня ден бях така на един бал, седе и гледам младите. Ме те жените по-мъже от мъжете, бе. Играят, щуреят, забавляват се, готираме, щъкат насам натам. А момчетата седнали само с телефоните и какво правят, никой не знае. Но най-интересното в цялата вечер, поне за мен, бе, че едно момче отиде при едно друго момче и му го попита дали има инстаграма на едно момиче, защото той иска, бе, харесва му, но иска тази социална мрежа, този неговия приятел да му я прати, това момиче, както се казва, той да я покани и да почне да си пишат, при положение, че тя е на 6 метра и 38 сантиметра, лично съм ги мерил. Колко по-лесно ще ни на нас вече да отиваме и да кажем, примерно, на момиче, извинявай, но понеже не искам да притеснявам моите приятели да ни дадат твоята социална мрежа, може ли да те заговоря така на живо? И според мен на нея ще стане по-красиво, по-приятно и по-готино, отколкото да се звери в телефона. Това е мое мнение. Това е мое мнение. Сега, вие искам да се чувствате тази вечер като на абитуриентски бал. Разбира се, с мен може да свържете само по телефона. Ако не го знаете на телефона, питайте ваши приятели. Ако пък и те не го знаят, което почва леко да ме съмнява, влезте в интернет. Няма как без интернет в днешно време, за съжаление. В сайта radioveselina.bg. Там пише кратко и ясно кое е предаването, за какво става въпрос в него и т.н. и т.н. Не пише кой е водещ, ама няма значение. Сега, голяма работа па кой е водещ. Какво значение има кой е водещ? Нека дошъл тук, води, говори глупости. Що трябва да пише кой е водещ? Така че, добър вечер, България. Добър вечер, Европа. Добър вечер, свят. Добър вечер, междуконтинентално пространство. Започва какво? Влезте в сайта на радиото и ще разберете. Какво може да правите в това предаване? Влезте в сайта на радиото и ще разберете. 4 часа стоп на работата, само забавление, хубава музика и вашите поздрави. Като казах работа, ще трябва да работи. Имаш някаква социална... това е тема от едно представление, което не знам дали знаете, но има медийно партнерство. Това няма значение, почва се от плесън, но става ли въпрос за работа? Всеки вика работа насам, няма работа натам, работа си търся, за да се наям.

0: седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП
1: 15. Радио Веселина.
2: С влажни очи пуша аз на балкона.

0: Утре вече всичко ще си плащаш. Ти да видиш сега. Добър вечер, здравейте.
1: Добър вечер.
0: Да, слушам ви.
1: Методи.
0: Аз.
1: Ти. Да. Първо, да, поздравявам за най-готините приказки, които каза, че няма мъжкари и сестри.
0: Е, има, има. Не е като да няма, ама в сравнение с преди, да. Намира се тук там.
1: Ама колко са, бе?
0: Е, сега е модерно друго, ама и няма, понеже няма цензура, няма ти какво е модерно. Да. Е, мъжкото вече е по друг начин. Да, кажете си, да. Да. Нещо ми прекъсва? Да. Да, това е. Да.
1: Може, или не беше.
0: Моля?
1: Неговата жена Лена.
0: Да.
1: Може ли?
0: Ами малко ми прекъсва, нищо не разбрах. Е, само за Елена разбрах.
1: Да, тук е губа оклад и аз, да. Че съм, извини, горите ли ли.
0: Така,
1: за ама това за мъжкари си беше як.
0: Това да, а Елена...
1: Поздравявам за пак.
0: А благодаря. А Елена кой я поздравява?
1: Айде, лека вечер. Жив и здрав.
0: Добре, благодаря ти за Елена. Добър вечер, поздрав за Евелина, да я минава кръста и да е жива и здрава от Дани. Холандия се поздравява Коцио и Киро. Скоро ще се видим. Мама и тате по случай втория рожден ден на Габи. За Габи ще има една песен на Глория, Радост, Тревога. Илян Илиев за Мери, от дъщеря и мъже и многото обичаме. С следващите песни. Поздрави и за Николай. Честит рожден ден от цялата компания.

0: Най-интересните истории от VIP-зона. Можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.
1: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
6: Имаме си поводи да вдигне малко шум. Отвори си като пич AlphaWin.pt. Да отвориш AlphaWin.pt. Е сега момента. Знаеш ли, че даваме 7%?
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
7: Веселина Фолк. Само

0: в приложението Radio On за iOS и Android.
1: Сега в Била. Вземи баничка със сирене за 30 цента. Печено кюфте или кебабче българска ферма 86 цента за брой. И кашкавал от краве мляко Невенна 750 грама за 5 евро и 11 цента. До 27 май в Била.
2: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
3: Поръчката иде.

0: Sunshine, Sunshine. Добър вечер, здравейте.
1: Здравейте. Да. Искам да чуя, може ли една песен на Фики?
0: Коя?
1: На Фики с Прохаро. Еми, нещо по твой избор.
0: На коя си?
1: На Фики с Прохаро.
0: Сиси Стораро, не знам такава изпълнителка.
1: Не, ти на Тони Стораро.
0: Кого искате да поздравите?
1: Ами, вас искам да ви поздравя. Онде ден му бях на концерта, много ми хареса.
0: На кой?
1: На Фики. Значи, Фики имаше контакт на Клюни.
0: Аз не мога на събор, да. Не мога да разбера Сиси ли искате, Тони Стораро ли искате, Фики ли искате?
1: Фики.
0: Последно?
1: Фики.
0: Продадено. Ще има Фики.

0: по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
2: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
5: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
6: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
7: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва.
8: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
7: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
8: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
7: Да, Хепарин Плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
8: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
7: Хепарин Плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: И със съдействието на Натурфарма.
2: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мръвучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
3: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре ще бъде слънчево, след обяд главно над южната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици и условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад, ще бъде топло с максимални температури между 29 и 34 градуса.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Поздрави за любимия ми Коки. Обичам те с цялото си сърце. Всичко ще се оправи от Мария. Криси пише: обичам те, слънчице мое, нямам търпение да те прегърна. За мама Мери: много те обичам, нямам търпение утре да те видя. От Стефи Илиева. Добър вечер, здравейте.
1: Добър вечер, здравейте. Може ли песента на Булат Окуджава, госпожа удача за всички слушатели и за вас? Благодаря, приятна вечер.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Здравейте, Озакис Паралиакис. Добър вечер, Акис. Слушам ви, да. Добър вечер. Добър вечер.
5: Добър вечер, Радио Веселина.
4: Да.
5: Искам да поздравя на моя приятелка Галина, се казва от Люлин, София. Много се обичам. Да. Няма най-полното нещо на Севан Саулис, някоя весела песен. Защото малко е болничка жената, жена на 57 години, малко е болничка, но искам някоя песничка, да кажа. От това искам нея, някоя весела песен.
4: А вие кой сте?
5: Миро се казвам аз.
4: Миро ще има весела песен след малко на Шаван Шаулич. Ако вие не кажете коя, аз ще си избера някоя.
5: Да, по вас избор, да.
4: Добре. Жива и здрава да е жената и да има хора като вас, които да я уважават и да обръщат внимание. И,
5: да,
4: винаги,
5: да. Дам всичко.
4: Добре, всичко хубаво, приятна вечер. Благодаря. Поздрави за компанията за компоти в квартал Лески от Сашо. Какви точно компоти правите на 26 май? Може и да има, не знам. Вече по всяко време растат плодове и зеленчуци.
6: Добър вечер. Може ли на Веселин Маринов?
4: Веселин Маринов, може, ма по-натам ще тапе, защото преди 2-3 пя. Но по-натам може, да.
6: Да, благодаря ви. Да. За което и газета на тези ваши клиенти, реда мирно мако.
4: Моля?
6: Клиентите ви там... Младец се обаждат да спрат гардора да е. Той не може да свържи човек с вас.
4: Ами сега в момента някой казва също и за вас.
6: Да ги еба.
4: Майко.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: вечер, опитайте пак. Не знам защо не става от първия път 90% от случаите, но не съм от телекомуникационна компания, че може и да знам. Поздрави за Коцето и Кико от нас, Коракиджиницата. Скоро ще се видим. Добре. Компот и дебили от череши, квартал Лески. Между другото, там в тия квартали, да, там е хубаво, че да тръгнеш по улицата, ако си гладен, от тук къснеш, от там къснеш и мога да се нахраниш. Все още останаха такива квартали. София не са затрити. Добър вечер.
1: Добър вечер. Да. Радио Веселина.
0: Да, на живо сте, слушам ви.
1: О, благодаря. Значи ние сме от Кирково, работим в момента и искахме да поздравим цялата бригада. Втора смяна сме.
0: Да.
1: Ето, дори колегите увеличават и радиото.
0: Да, да, да.
1: Значи по случай празника Курбан Байрям, колегите, които празнуват, да бъдат

0: поздравени и всички останали.
1: Добре, песен искате ли за Курбан Байрам?
0: Ами нещо, което да бъде весело и игриво.
1: Ами ако ми кажете, ако имате нещо предвид, ако не, то има вече весели игриви, така че ще бъдат за вас, както прецените.
0: Ами дайте тогава нашата фирма.
1: Ами айде ще ви я дам па вашата фирма след малко. Какво ви правим като празнувате? Да, да. Добре, разбрахме се.
0: Много благодаря, хубава вечер и на вас.
1: Всичко хубаво, весел празник и лека работа.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.
2: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
3: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
4: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
5: Търсят ти шофьори? Идвай!
3: И как е?
4: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеи. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерен.
6: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.

0: жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
1: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
0: А, говоря за обзавеждането на банята.
1: А моята дума няма ли да се чуе?
0: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
2: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще станеш част от силен екип и компания с скандинавска култура. Очакват те сигурна и висока заплата и отлични социални придобивки. На 6 юни от 10 часа отваряме вратите за теб. Ела на Деня на отворените врати. Запознай се с екипа и участвай в интервю на място. Кандидатствай сега на работа.юск.бг или се запиши за събитието на телефон 0876 024321. Дистрибуционният център на Юск в Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип.
3: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
4: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър маслиново масло Costa d'Oro Extra Virgin за 7,15 евро и 11 литра вода Devin различни видове за 1,95 евро.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
6: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
7: А къде се продават?
5: Навсякъде в търговската мрежа
6: или онлайн на kris06.bg.
5: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
8: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
9: Веселина Ретро.
8: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: Кой е на живо сега? Здравейте!
1: Методи, здравей, Диана съм. Искам да поздравя тази дама, която не се чувства добре. Когато знае, че ще... Аз вярвам, че тя ще се оправи и желая всичко най-добро. А пък и искам да поздравя моята шамешка, че има хорце.
0: Разбира се, че ще има хорце след известно време. Още някой на живо, няма да стане сега, опитайте отново. За моята половинка Мери, обичам те много, от Илян Илиев от Горна Оряховица. Вероника поздравява дъщеря си Дария. Поздрави от Мариана Георгиева за пакетаж хамали, втора смяна в Княжево, за момичетата склада лека работа. Поздрави за Тошко, Свети власт под един навес от Валю. Гонзо, специално за компанията на Язовир Сопот, да сме живи и здрави и да много удари нещо интересно. Също така и за най Пивкото радио на здраве, Радомирка ще има след малко. Добър вечер!
2: Добър вечер?
0: Да.
2: Може ли да поздравя един мой приятел?
0: Да.
2: С една добра песен на...
0: Коя песен?
2: На Бойка Дангова, Луда глава пияно.
0: А как се казва приятел и вие кой сте?
2: Аз съм Стефан Василев и той е тираджия.
0: Нищо да, как се казва?
2: Адриан Хадикул. Да.
0: Добре, ще има тази песен до края на часа. Благодаря ви за обаждането. Продължавате да си избирате песни. Имате тази възможност и все още време. 0878-80-10-80 или през сайта radioveselina.bg. Така могат да се случат нещата. С поздрав и с песен по ваш избор. Поздрави с тази песен за Камелия от Сашо, който ти казва, че е много... Много я обичам.

0: Аз боря, боря се за любовта ни. Поздрави от Александър Доспадски от град Велинград за неговата компания. Живи и здрави бъдете. Боя Петкова пише. За най-сладка абитуриент Виктор Петров да продължава да бъде такъв послушен. Теодор Грозев, поздрави за Емил Помакъл. Теодор Грозев, да е жив и здрав и много жени в камиона. От Георги, поздрав за гаража на село Ста Михайловски, на Левен Шевкетов Хасанов от компанията на Гошо и Али. Ива поздравява Добри и Ралица от Ива и Ради. Димитър Атанасов за Красимир Буров, милионера с най-бързи автомобил. Добър. Добър. Добър вечер. Добър вечер. Няма станат нещата. Тия неща са ми ги правили в една телевизия, между другото. Да, наясно сме с схемата. Добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Да.
1: Искам за радио висина ли?
0: Да, да, на живо сте слушани.
1: Така, искам да поздравя един мой много скъп приятел. Днес има рожден ден. Пожелавам много щастие и да прекарам много приятно празника си с песента на Мирела Тарикат.
0: Не е ли по-важно да чуем името на рожденника?
1: Байрям.
0: Моля?
1: Байрям.
0: Жив и здрав да е, Байрям, и весел празник!

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклюзивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
2: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Tiberus. Лизинг без спирачки.
3: Онклиник предлага решение при трудно зарастващи и хронични рани.
4: Уникален иновативен метод, който намалява болката и оттока. Успешен резултат при образуване на нова здрава тъкан.
3: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
4: Телефон 0700 119 19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Онклиник. С грижа за вас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
5: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
6: Матраци Блян.
7: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
6: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
7: Матраци Блян.
6: За да се събуждате с усмивка.
8: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
9: Давам му целувките.
8: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
10: Пролет, празници, пътуване.
11: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
10: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
11: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
10: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: А в днешно време е обратното. Те пият, а ние се чудиме как ги да ги търпим. Но о времена, о нрави. Поздрав за Гошо Крика от село Стоян Михайловски, от Лилудия. Компанията от Тополово, за компанията от Тополово. Виктория, поздравя най-яката компания, абитуриентите на Силистра, Виктория, Симеон, Александра, Ромина и Изабела. От Веси за Кико в сърцето, в сърцето, в сърцето си ми ти. Липсваш ми и те обичам. Добър вечер, здравейте. Намалете си радиото, когато се свързвате с Радио Веселина, за да могат да станат нещата като хората, за да има правила, не както пее Максим, няма правила. Добър вечер!
1: Добър вечер, Мето! Не сме се чували, аз не можах да те поздравя, не мога да се свържа, защо така?
0: Не си достатъчно упорита.
1: Значи, исках да те поздравя за имения ден. Сега те поздравявам.
0: Благодаря.
1: С тази песен, която я най-много обичаш. Мене учило време.
0: Не съм казал, че тази песен най-много я обичам.
1: Защо аз мисля, че тази ти е любимата?
0: Този разговор сме го водили. Явно вие харесвате тази песен и ви любима. И казвате, че е моя любима, за да ви я пусна. Няма лошо в което. Аз и тогава ви казах, харесвам песента, но това не ми е най-любимата песен. Добър вечер!
2: Добър вечер!
0: Опа, да.
2: Искам да поздравя жена ти, Десислава, да ме обича, да ме слушка. Казвам се Слави, с песента на Шушана или нещо тракийско. По ваш избор.
0: И по то горе долу едно и също.
2: Какви песни имате?
0: А как?
2: Не знам какъв ни е репертуара. Нали не трябва да са едни и същи песни?
0: Репертуара е най-разнообразен.
2: Знам го.
0: Да.
2: Благодаря ви и лека работа.
0: И аз ви благодаря за обаждането. И понеже казахте Шушана, аз поне отдавна не съм я

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Ще бъде 20 часа, 0 минути и 50 секунди. Вие слушате Честито по Радио Веселина. Продължаваме напред с вашите поздрави и желания за песни. Поздрави за Йоан Марков от Калипетрово. Да е жив и здрав Йоан Марков от Иван. Влади поздравява неговата любов Ради. Това е най-добрата масажистка. И Само Левски. Поздрави за най-прекрасното малко слънчице Иванина от тати Боби. Обичам те. Поздрави и за Ростислава по случай нейния 28-ми рожден ден от всички нейни приятели, с пожелание за здраве, за щастие и успех в това, с което се е захванала. Една песен на Саша Матич, мило мое, ще има след малко. Преди това да чуем някой на живо. Добър вечер.
5: Добър вечер. Искам една песен на Илян Пиян, за коли път убисан от Пиян.
4: Тя не е на Илян. Тя не е Борис Дали.
5: Отгоре Митрополия от Пачо за Валери.
4: Добре, това ли е?
5: Да, и да си жив и здрав да е, и другия път ми ригни малко по-бързо.
4: Колко по-бързо да бъде?
5: Еми, колкото се може.
4: Добре, ще направя всичко възможно, колкото и да ми е трудно, но бих дал всичко, за да се почувстваш добре. Добър вечер!
6: Добър вечер.
4: Да, слушам ви.
6: Ако е удобно и ако разполагате с песен на Лъчезар Николов, Хей, живот, чакай малко.
4: На кой?
6: Лъчезар Николов.
4: Нищо не ми говори това именно, не ми пречи да потърся.
6: Песента е Хей, живот, почакай малко. Силвия поздравява Здравко. Майка Силвия, син Здравко.
4: Добре. Тя какъв стива тази песен?
6: Ако не разполагате с нея, каквото вие прецените.
4: Ама аз ви питам къв стива тази песен, да се ориентирам.
6: Ами, не мога да обясня. Наскоро попаднах на това име в интернет.
4: Да не отиваме само към изкуствения интелект.
6: Не вярвам, не.
4: Абе, вие не вярвате, ама като гледам, май-май натам отиват нещата.
6: Защото в интернет видях и по абитуриенски почнаха много да я пускат тая песен.
4: Не знам песента, не съм наясно. Ако не е изкуствен интелект, ще ви я пусна.
6: Не е изкуствен, от Велико Търново мисля, че е автора родом. Поне в страницата му, като разглеждах.
4: Да, това ви казвам. Не съм сигурен, ще проверя. Ако не е изкуствен интелект, ще ви я пусна. Да.
6: Добре, благодаря.
4: Дайте ми за всеки случай, ако искате някоя резервна, ако излезе AI.
6: Каквото вие прецените?
4: Нещо за син ли? Или за майка?
6: Да,
4: или?
6: Да. За син. Майката поздравява, сина здрав. Силвия самата.
4: Добре, Силвия. Ако не е баба, ще е дедо.
6: Добре.
4: Приятна вечер и пожелавам живи и здрави да сте и двамата.
6: Лека работа и на вас.
4: Благодаря.

0: Според мен песента, която на предното включване поиска дамата, е изкуствен интелект. Дали цялата, дали до някъде, така че няма как да я пусна, но ще има песен за син. Сега пък ако аз бъркам и не изкуствен интелект, автора на... евентуално автора на тази песен, може да дойде тук и в радиото и да си я представи, което ме съмнява. Да, ама сега казвам каквото мисля. Добър вечер!
1: Добър вечер, обажда се Деница. Специален поздрав за интензивен сектор и кардиологията към МБАЛ Хасково и отделението за активно и интензивно лечение Хасково. Най-сърдечно благодаря на всички тях с песента «Пробуди се, сърце мое» на Мирослав Илич или «Зовеш ме на вино».
0: Първата, да.
1: Благодаря много.
0: И аз ви благодаря за уважането. Пробуди се, сърце мое. Специален поздрав за моята незаменима половина от живота Ванчето в Петромил. Петромил, един път е достатъчно. Покойно. За най-прекрасните братя. Винаги ще съм до вас. Обичам ви от Марчето. Иван поздравява Йоан Марков и Чоко Боко. Радост. Поздрави за Благо от любимата. Обичам те и много ни липсваш. Добър вечер!
2: Добър вечер, Радо Василина.
0: Да, слушай.
2: Господин Методи, аз съм ви фенка, абсолютно гледам. Може ли да поздравя един човек, който е в Германия?
0: Да.
2: На 21-ви имаше рожден ден.
0: Да.
2: А пък ние, понеже сме малко баба рускиня и така, една руска песен.
0: Коя, примерно?
2: На Любе, Девята и Вал.
0: Девята и Вал. Любе, със сигурност. Ще ви да го видя това Девята и Вал. Дали ще се развие. Само едно нещо не разбрах. Вие сте моя фенка и гледате и прекъснахте. Какво гледате?
2: Гледам вашето аз по телевизията го гледам. Аз на радио не го слушам. Аз на телевизията ти го пускам.
0: Вие го гледате, но не го слушате. Това радио.
2: Как не слушам?
0: Не беше така казахте. Аз вече не знам какво чувам. Значи вие гледате радиото по телевизията. Така ли да разбирам?
2: Да, по телевизията гледам, да.
0: Добре. Девята и наш десант на Ивал. Девята и наш десант на Ивал. Сега ще видя как стоят нещата. Дори не е завярване, животът ми съвсем не е приятно прекарване. А кой звъни сега? Кой звъни сега тук? Добър вечер.
3: Бачо Илия съм от Бургас, добър вечер. Виж какво съпътение. Аз ще да искам хита на 1976 година на Алла Пугачова, Арлекино.
0: Кой? Тя е Емил Димитров. Тая песен, но няма значение. 76-та година, кога е изпяла Алла Пугачева?
3: Тя на Златния Орфей го пя. Аз бях там.
0: Кой е месец? Лятото ли? Миляй лятото.
3: Май месец беше. Да.
0: Май. Беше обаче аз тогава съм се родил малко след май. Не съм бил, да. Не мога да преценя дали изпява правилно. За това ще е Любе. Че те изпреварих и без това.
3: Ще има ли тая песен?

0: Любе ли?
1: А, добре, айде, да. Добре.
0: И изпревариха те, бачо Илия, ти там...
1: Не можа да поздравяват 24-ти и даже и за предния ден, за предния...
0: Виж се, чакай, че много хора станахте. Който имал желание, ще да ме поздрави. Така че, айде се, айде толкова, не можах. Това ми е любимото, нямам време. Ма как нямаш време, за всичко се намира време, като има желание.
1: Ама с кухнята дед правя вон един момчето, много от нея време и не можах да се свържа.
0: Ма то момчето, момчето с кухнята, то за 4 часа, той момчето 4 часа говори за кухнята, да. Нема проблеми, Да. Живи и здрави, приятна вечер.
1: Добро, лека вечер.
0: Мило мое, къде отива сега една хубава мома? Чуйте, за да видите.

0: Най-добрият микс от песни винаги с теб.
1: И онлайн на radioveselina.bg.
0: Ретромикс по Радио Веселина.
1: Ретромикс. 60 минути с най-големите хитове от двората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа.
2: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
3: Айнцвай Магназайм.
0: Подуване, тежест,
3: облегчение след 15 минути.
0: Магназайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
3: Магназайм.
0: От Magna Labs.
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credisimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
5: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.

0: Е, добър вечер, здравейте, вие сте честито на живо, слушам ви.
1: Здравейте. Да. Може ли да поздравя моята жена с една песен гръцка на Черна роза? Ако може.
0: Как се казва вашата жена?
1: Марианка. Мариана.
0: Не. Е, има ли повод или така си я поздравявате?
1: Не, просто има повод.
0: Да. Добре, а вие сте?
1: Слави се казва.
0: Добре, Слави, благодаря за обаждането. Приятна вечер и пожелавам и щастлив семейен живот.
1: Добре, всичко добре ви желая. Весело изкарате.
0: Малко по-късно ще има и Черна роза на гръцки. Демек оригинал. Специално за моя, за най-опа. Извинявайте. Специално за най-милия съпруг. За най-милия съпруг, да сложа правилно ударението. И най-невероятните ни синове. Обичави, мили мои, вие сте всичко за мен от Петя. Съпруга се казва Ицо, а децата великолепни Ангел и Алекс. Добър вечер.
2: Добър вечер, господин Вълчев. Обажда се Полинка. Ако може да поздравя най-хубавите деца Еми и Вени, които успешно завършват училище. Весело детство им пожелавам и все така да радват мама и тати. Искам да поздравя и всички, които празнуват Байрама. Весел празник и на здраве на всички. Искам да поздравя и моята любов. Много го обичам, много го прегръщам, целувки. Ако може да ги поздравя с песента на Кали 7.
0: Благодаря за обаждането. Последен поздрав за това включване, както се изразява един човек, не аз знам как, не е скъсал някакъв глас на струна. Шампиони! Шампиони! Само Левски шампион, колкото е далече Ловеч от София, толкова далече е ЦСКА зад Левски, 18 точки. От господин Димо Лесев.

0: Така е, така е. Поздрави с следващата песни, с следващата конкретно за Майя и за Любомир по случай годишнината от както са заедно. Да бъдат здрави, да бъдат щастливи, винаги така да се обичат и още дълго време заедно и влюбени. Поздрави и за Сашо по случай неговият рожден ден от цялата компания. На здраве, Саше! Добър вечер!
1: Добър вечер! Искаме да поздравим най-добрата майка и съпруга. Мири се казва. Може ли с една песен?
0: Коя?
1: Да поздравим.
0: Коя?
1: С на Илиан и Ина от Любов. Вие пускате по вашето радио.
0: От кого са поздравите?
1: От Илиан Илиев и от Тефи.
0: Така. Добре, празнувате ли?
1: Ами не, утре ще се видим и сме се виждали отдавна. Искаме да я поздравим.
0: Да, разбира се. Ще ви я пусна до края на този час, тази песен.
1: Благодаря ви много и лека вечер ви желаем.
0: Лека вечер и на вас.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият миксов песни!
4: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
5: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
6: Къде-къде?
5: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
7: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
8: Нещо много странно в тия кости.
9: Какво?
8: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
9: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
8: Наляко се си случило много неща.
9: Намерени са кости в Рилския мастир.
8: Не подгответе се до вас, това ти пак да говорим.
10: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
11: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Max Credit.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Max Credit BG.

0: ритъмът на нощта продължава. Добър вечер, здравейте.
1: Добър вечер.
0: Да.
1: Методи.
0: Да.
1: Мики Арнаудов се усърнил.
0: Така.
1: Искам да отправя най-много поздрав към тебе, ако не си ти смятай, че не знам.
0: Ясно, не знам вече, да.
1: Сега.
0: Да.
1: Мачо Матев от село Сърнево, Антон Динков от Лоши Клаевци, Стойко от Калица, Наиво Папазов, Бачковско хоро.
0: Бачковско хоро на Иво Папазов.
1: Да бе. Някой ти поръчат и те не знаят кой искат.
0: Така е, обаче Бачковското хоро го разкрихме и ще го пусна до края.
1: Да бе. И не бърза ми, бе.
0: Ама знам бе. Добре бе. Аре.
1: Само да се живи и здрави, да.
0: Ама много ясно. Добре, даваме напред тогава. Благодаря ти за обаждането. Очаквай Бачковското хоро. Специално за моя мил съпруг Любомир. Обичам го от Катя. Следващите песни ще бъдат и с много любов за още някой. Здравейте. Добър вечер, да.
2: Добър вечер. Искам да поздравя семейството си от името на адвокат Дъвков.
0: Така.
2: Някоя песен по ваш избор.
0: А може да си изберете.
2: И колегите от Левски. Не, нямам предпочитание. Може би нещо на Николай Славеев. Да ми е чичо. Така че...
0: Тък му щях да кажа, че ще подам жалба, но вие се коригирахте и процедурно направихте предложение. Какво на Николай Славеев?
2: Ами, ако имате някои от старите хитове с Милена, Скитник и Грешница, ако има вариант него да пуснете.
0: Винаги има вариант, после да тръгнете ме съдите, че не съм я пуснал, моля ви, ще направя тази...
2: Да, и...
0: Това обезпечение.
2: Да, изхубаво да се знае, че само те е така. Купата е червена.
0: Ама сега, тук сега ще ви питам от правна гледна точка, кое е ЦСКА?
2: Това ЦСКА, което е истинското.
0: Кое
2: и то се казва това, което си е платило задълженията към НАП и това, което не лежи на гърба на ДП и тем подобни хора.
0: Демек, където играе парата, там е истината.
2: Вижте сега, значи ние поне си плащаме задълженията за разлика от колегите от синята част.
0: Там всичко...
2: Сме на гърба на държавата.
0: И там всичко било платено, да знам, са така казват.
2: Нали казахте, че това, което в търговския регистр и в НАП май задълженията си стоят на някои части, да, но това е отделен въпрос.
0: Вижте сега, с две думи, вие като сте адвокат, дай Боже, имате пари, ето аз ви отправям...

0: предложение, да купим някой отбор, който ще тръгне да фалира, си го направим с каквото си ме искаме и ще си правим пари от тази работа.
1: Вижте сега, зависи от гледната точка на всеки един. На времето така са направили и колегите от Държавна сигурност, направили са отбор Динамо и така са по-човечки. Ето. Има документи за това нещо.
0: Има. Аз ви казвам в нещо време, какво направи. Какво било, да, живи и здрави. Искахте само някои колеги, ви прекъснах да процедурно, някои колеги искаха да поздравите, май? Или аз съм забравил?
1: Не, искам да си поздравя само семейството.
0: Добре, имена ще им казваме ли?
1: Не, само семейството ми, да са живи и здрави. И хубава вечер желая на вас и на вашите слушатели.
0: Няма да мога обаче веднага да ви пусна тази песен, но съвсем скоро ще ви я пусна.
1: Когато е удобно,
0: да. Благодаря ви, приятна вечер, поздравя
1: така,
0: семейство.
1: Така и сме на път.
0: Лек път.
1: Благодаря и на вас.
0: Благодаря.
1: Мерси, чао.
0: Чао.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Вече сме в последния час на Честито. По-малко 60 минути. Опитайте отново. На 0878801080. Аз ще зачета от сайта. Между другото, сега Любе и след това Милена и Николай Славеев. Добре, че не как и Славееви, че после иди обяснявай за тази грешка на езикът. Добър вечер.
5: Добър вечер, бичкета съм от Мездра. Ще може един диамантен поздрав за Цветелина от Ябланица, ако може с петента на Биляна Ефтич, с сърце на длано.
4: Ево ти сърце на длано.
5: Дам от Ябланица от бичкета, дай поздрав от Мездра.
4: Добре, бичкия, ще избичиме тази песен.
5: И приятна работа, живи и здрав.
4: Жив и здрав и ти да минат, колкото гледам, две песни някъде и ще дойде Биляна Ефтич. Ефтич, може би тази сега, като гледам, да я знам. Специално за Вилна зона Крушката неделя да си изчистят патя от Иван Вангелов. Камбура поздравява Добри Ганев, Дюги и останалите лучи да са здрави и успешни. Следващите песни звучат и за Марин по случай неговият юбилей. Здрав, щастлив, късмет и смело напред.

0: Честито продължава, надявам се, с някой на живо. Да. Добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Да, слушам ви.
1: Искам да отправя един поздрав.
0: Да.
1: Към господина Лесоповари преди малко от ЦСКА.
0: Да.
1: Преди малко се обади един господин, да, каза, че
0: да,
1: от ЦСКА.
0: Да, отправете поздрава.
1: Искам да го поздравя, да, с балата за Гунди и Котков. И само Левски.
0: Да, добре. Благодаря за обаждането. Стоянка Маринова поздравява нейния прекрасен съпруг Борислав от неговата съпруга Стоянка, да, както стана ясно. Поздрави за... така. Поздрави за Христо, който тази вечер благодари на Мариана, която е направила нещо много важно за него. Така че, за Христо и за Мариана следващите песни. Добър вечер! Да, слушам ви.
2: Добър вечер.
0: Да.
2: Добре дошли на българска земя, на военнослужащите от мащабното учение, от Петин младеж, удар 2026. Ако може, поздрав с песента една българска роза на Паша Христова.
0: А вие не искахте ли Пробуди се сърце мое?
2: Да, но просто този беше по-важен, аз малко ви.
0: След 4 песни ще има Мирослав Филис, Пробуди се сърце мое, сега Иво Папазов и Баческо Хоро. Баческо. Айде, Баческо. И... Бачево има. Добър вечер. Айде, че някой звъни, да?
3: Добър вечер.
0: Да, слушай.
3: Матката бето обади за Левски, той знае ли в Ливърпул колко има почитатели на ЦСКА-то?
0: Това какво още има, бе, господине?
3: Нищо няма общо, ма да го поздравим.
0: Кого да поздравим? Защо да го поздравим и кого?
3: Ами да каже от някоя държава друга, която Левски са били и ги поздравяват. Разбирате ли?
0: Аз ви разбирам. Ма какво, какво значение има това? Защо си говорим сега тук, колко си говорим нещо да си приказваме? И Левски са ги поздравяли, и ЦСКА са ги поздравяли. И какъв е проблема?
3: Добре, айде пуснете тогава за ЦСКА нещо.
0: Ще пусна... Какво ще пусна? Аз ще пусна за ЦСКА, после пусна за Левски, после за Локо Плоди, после за Ботев и ще стане футболно честито след 21 часа. Така, Иво Папазов свири.

Поздрави от Геовер Юмерова. За кого не знам, да бъде жив и здрав нашия приятел. Много да ни помага във всичко. Цети от Нинджата от Монтана. Специален поздрав за малкия ми син Мартин, Леля Моана Мария, Марио Чушката от Смоляновци и Мич Дюкянана. Да са здрави, благословени, винаги щастливи. Да живее България. От Рая за нейния любим, който се казва Гошо. Сашка Тодорова поздравява Оги по случай 71-та му годишнина. Желаем му много здраве и спокойни пенсионерски години. От Теодор, специално за дядо Боре, да бъде жив, здрав и винаги така добър. Митко Шановския поздравява Милен Ботев, да е все така приказлив и усмихнат. Поздрави и за Пандиус, пожелание за лека нощ. Обичаме те. От Роси. Сега Мирослав Илич.

Продължаваме с сифането, само че тук някой няма да може да си поръча. Иначе, честит рожден ден на най-добрия съпруг, зет, баща, бъди здрав, успешен и късмет от Снежи, Рая, Румен и Тони. Ахмет за Емо, бъди жив и здрав, приятелю. Добър вечер, може ли един поздрав за моето меченце, за Маца от Петров. Поздрави от войводата. За цялата компания на улица Копривщица, където и да се намира тя. Бъдете живи и здрави и приятна вечер. Джордан, сега поздрави за мимето от Спас с много целувки.

Уважаеми дами и господа, това беше всичко в честито. Точно в 23 ще започне ретро микса на Радио Веселина. Аз съм Методи Вълчев, за мен беше удоволствие и привилегия да се забавлявам заедно с вас. Пожелавам ви приятна вечер. Останете и с най-добрият микс от песни, който ще запълни времето до очаканият ретро микс. Сега обещаната черна роза на Митропанос. Хепи бърдей на Илян и защо са ти коси побелеле, друже, като за финал на тази вечер. Приятна вечер!

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина – най-добрият микс от песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.